0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30 Ilves Jukurit. Se on kymppitiistai, eli aikuisten liput alkaen 10 €. Ilves.lippu.fi.
3: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
4: Tein syksylle listan.
5: Aha.
4: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
5: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
4: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
5: Paljon parempi.
4: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
6: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
4: Eli teen tänään.
7: Muistaakseni huomenna.
8: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
4: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchellhaus. Gastropub.net.
5: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppitiistai, eli aikuisten liput alkaen 10 €. Ilves.lippu.fi.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppi tiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 euroa. Ilves.lippu.fi.
2: Joona Hakamaa Pyrinnöstä, moro. Korisliigakausi lähestyy, Pyrinnön miesten kausi starttaa vieraassa Korihaita vastaan. Lauantaina 30. kotipeli Salon Vilpasta vastaan. Punaista päälle ja Pyynikille. Kannustamaan kotijoukkueen huippusuoritukseen.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Mä tarviin auton.
6: Novosetilla onnistuu.
5: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
6: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
5: Mites se rahoitus?
6: Ilman käsirahaakin onnistuu.
5: Hienoa!
7: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
8: Novoset.fi.
9: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppi tiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 €. Ilves.lippu.fi.
2: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Viime kevään finaaliuusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK. Keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
7: Joona Hakamaa Pyrinnästä, moro. Korisliigakausi lähestyy, Pyrinnän miesten kausi starttaa vieraassa Korihaita vastaan. Lauantaina 30. kotipeli Salon Vilpasta vastaan. Punaista päälle ja Pyynikille. Kannustamaan kotijoukkue huippusuoritukseen.

0: jälleen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Ylöjärvellä Ilmarijärven tiellä sattui myöhään eilen illalla liikenneonnettomuus, kun auto törmäsi puuhun. Henkilöauton kyydissä oli kaksi henkilöä, jotka pääsivät omin voimin ensihoidon tarkastukseen. Auto vaurioitui hinauskuntoon. Akaan kaupunginvaltuusto päätti eilen, että Akaa sitoutuu osallistumaan vuonna 2031 alkavaan lähijunaliikenteen hankintaan Traficomin ja Tampereen seudun kuntien kanssa solmittavan sopimuksen mukaisesti. Kaupunki sitoutuu myös viikonlopun lisävuorojen hankintaan. Akaan osuus lähijunaliikenteen kustannuksista on enintään noin 500 000 euroa vuodessa. Kaupunginvaltuusto vahvisti eilisessä kokouksessaan myös lukion sijainniksi Toijalan aseman seudun. Akaan sivistysjohtajaksi valittiin Minna Kallio. Tampereen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan pääkirjasto Metson kahvilan kilpailutuksesta. Lautakunta käsitteli asiaa ylimääräisessä kokouksessaan maanantaina ja sai selvityksen hankintaprosessista. Kilpailutuksen voitti Compass Group Finland. Päätöksestä on tehty hankintaoikaisuvaatimus Tampereen kaupungille ja nykyinen kahvilatoimija Vinedu kertoo vieneensä asian myös markkinaoikeuteen. Tampereen kaupunki selvittää asukkaiden kokemuksia helteiden, myrskyjen, tulvien ja muiden sään ääriilmiöiden vaikutuksista arkeen ja turvallisuuden tunteeseen. Asukkaita pyydetään vastaamaan noin 5 minuutin kyselyyn, jossa kartoitetaan myös näkemyksiä ilmastonmuutokseen varautumisesta. Kyselyyn voi vastata suomeksi tai englanniksi, eikä siinä kerätä henkilötietoja. Kysely liittyy EU:n rahoittamaan Aurora-hankkeeseen. Jääkiekon hallitseva Suomen mestari Tappara saa kovan vahvistuksen, kun liigan pistepörssin viime kaudella voittanut Benjamin Rautiainen palaa joukkueeseen.

0: Sää on pilvistä ja ajoittain saadaan heikkoa vesisädettä. Illaksi sää selkenee. Lämpötila on tänään 15 asteen vaiheilla. Kohtalaisena puhaltava tuuli käy aluksi etelästä, mutta se kääntyy päivän mittaan lounaaseen ja illaksi luoteeseen.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Erinomaisen hyvää tiistain huomenta Kiekkoradion kuulija. Tästä lähtee Kiekkoradion aamupäivälähetys aina tuonne kello 10 asti. Saari kanssanne täällä Kiekkoradion studiolla tätä aamua viettämässä. Eilen oli rauhallinen päivä jääkiekon saralla, jos toki hieman siellä uutista tuli Jokereiden maalivahtivalinnoista. Karhuden jatkaa pätkäsopparia vielä ja näin eteenpäin. Ja Jokerithan vaihtoi valmentajaa tuossa aiemmin jo. Ja Jokerit on yksi tämän viikon mielenkiintoisia joukkueita näin tamperelaisittainkin, koska perjantainahan Narrilauma saapuu Tampereelle Nokia-areenalle Tapparan vieraaksi. Ja se on myös Kiekkoradion viikon toinen selostusottelu. Tänään ei selostusottelua tule, mutta tänään on iltasella sitten Ilves jälleen askissa ja jälleen päästään jännittämään, että jatkuuko tuo Ilveksen erinomainen vire, jota on nähty tässä koko alkukauden ajan. Mikkeli Jukurit, mielenkiintoinen joukkue on tuokin, ja tuota ottelua ennakoidaan tänään iltapäivälähetyksessä sitten Pasi Vainionperän toimesta. Siellä saadaan valmentajan haastattelua ja pelaajan haastattelua ennen illan matchia, joten kannattaa olla iltapäivälläkin kuulolla ehdottomasti. Adam Lambert, Holding Out for a Hero, musiikissa seuraavaksi, tulossa myös Ghostia.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Viime kevään finaaliuusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK, keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
2: Joona Hakamaa Pyrinnästä, moro. Korisliigakausi lähestyy, Pyrinnän miesten kausi starttaa vieraassa Korihaita vastaan. Lauantaina 30. kotipeli Salon Vilpasta vastaan. Punaista päälle ja Pyynikille. Kannustamaan kotijoukkueen huippusuoritukseen.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
5: Haluatko Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput kahdelle Tapparan kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivän lähetyksessä ja voit osallistua kisaan verkossa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
6: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Santa Cruz, We Are The Ones To Fall, oikein hyvää tiistai-aamua kohti iltapäivälähetystä viedään aina näin viikolla näissä aamun lähetyksissä 8-10. Eilen ei tosiaan silleen jääkiekkoilua hirveämmin ollut, joten tuloskatsausta ei Kimmo Hoivassilta tänä aamuna teille toteuta, kun ei ole oikein tuloksia mitä kertoa, joten mennään huomenna sitten jälleen, tai mennään jo totta kai iltapäivällä uutisten pariin. 14.30 ensimmäiset kiekkouutiset tälle päivälle Pasi Vainion perän toimesta. Eetteriin tärähtävät ja iltapäivällä tosiaan ennakoidaan tuota Ilveksen ja Mikkelin Jukureiden peliä. Siellä saadaan Mikkelin päästä ainakin valmennusjohtoa ja pelaajaa haastatteluun. Jätetään Pasille kerrottavaksi, ketä sieltä sitten oikein on tulossakaan. Joten kello 14, Kiekkoradion pelipäivän iltapäivälähetys tärähtää käyntiin. Scorpions Passion Rules the Game seuraavaksi. Sunrise Avenue tulossa myös skorppareiden lisäksi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Läsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
5: Viime kevään finaaliuusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK. Keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
7: Tampereen kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Nickelbackia siinä. Lemonatoria tulossa sitten seuraavaksi Broken Record ja 9 uutiset kohdakkoin. Ääneen pääsevätkin Mohevassalon toimittamana. Hei, muistakaahan Kiekkoradion kisat. Lippukisa, se on joka päiväinen leipämme. Ja eilähän kysyttiin lippukisassa, että kuinka monta pelaajaa pelaa NHL:ssä alkavalla kaudella ilman visiiriä. Tuohon ehdit vastaamaan 3 asti. WhatsAppista löytyy mahdollisuus vastata 0431170204. Sinne vaan viestiä tulemaan. Laita viestiin myös, haluatko Tapparan vai Ilveksen liput, jos onnea sinulla on. Myös sovelluksen kautta ja nettisivujen kautta voi tuohon lippukisaan osallistua. Ja sovelluksessa on myös tämän illan ottelu Ilves-Jukurit-peli. Se on jo auki. Sinne voi käydä lopputulosveikkausta heittämässä. Hyvin jännittävä loppuratkaisu saadaan syyskuun lopputulosveikkauksiin. Ja voittajalle sitten 2 lippua, vippilippua joko Tapparan tai Ilveksen peliin tulossa. Joten sinne kannattaa käydä veikkaustaan laittamassa. Broken Record ennen 9 uutisia vielä ääneen.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Ylöjärvellä Ilmarijärven tiellä sattui myöhään eilen illalla liikenneonnettomuus, kun auto törmäsi puuhun. Henkilöauton kyydissä oli kaksi henkilöä, jotka pääsivät omin voimin ensihoidon tarkastukseen. Auto vaurioitui hinauskuntoon. Akaan kaupunginvaltuusto päätti eilen, että Akaa sitoutuu osallistumaan vuonna 2031 alkavaan lähijunaliikenteen hankintaan Traficomin ja Tampereen seudun kuntien kanssa solmittavan sopimuksen mukaisesti. Kaupunki sitoutuu myös viikonlopun lisävuorojen hankintaan. Akaan osuus lähijunaliikenteen kustannuksista on enintään noin 500 000 euroa vuodessa. Kaupunginvaltuusto vahvisti eilisessä kokouksessaan myös lukion sijainniksi Toijalan aseman seudun. Akaan sivistysjohtajaksi valittiin Minna Kallio. Tampereen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan pääkirjasto Metson kahvilan kilpailutuksesta. Lautakunta käsitteli asiaa ylimääräisessä kokouksessaan maanantaina ja sai selvityksen hankintaprosessista. Kilpailutuksen voitti Compass Group Finland. Päätöksestä on tehty hankintaoikaisuvaatimus Tampereen kaupungille ja nykyinen kahvilatoimija Vinedu kertoo vieneensä asian myös markkinaoikeuteen. Tampereen kaupunki selvittää asukkaiden kokemuksia helteiden, myrskyjen, tulvien ja muiden sään ääriilmiöiden vaikutuksista arkeen ja turvallisuuden tunteeseen. Asukkaita pyydetään vastaamaan noin 5 minuutin kyselyyn, jossa kartoitetaan myös näkemyksiä ilmastonmuutokseen varautumisesta. Kyselyyn voi vastata suomeksi tai englanniksi, eikä siinä kerätä henkilötietoja. Kysely liittyy EU:n rahoittamaan Aurora-hankkeeseen. Jääkiekon hallitseva Suomen mestari Tappara saa kovan vahvistuksen, kun liigan pistepörssin viime kaudella voittanut Benjamin Rautiainen palaa joukkueeseen. Rautiainen vietti viime viikot Pohjois-Amerikassa Tampa Bay Lightningin harjoitusleirillä ja pelasi NHL-seuransa valmistavissa otteluissa. Hyvin menneistä harjoituspeleistä huolimatta paikka NHL:ssä ei vielä auennut ja Rautiainen pelaa loppukauden Tapparassa. Hän liittyy joukkueeseen heti Suomeen palattuaan ja hänet nähtäneen kaukalossa vielä tällä viikolla. Tapparan seuraava ottelu pelataan huomenna, kun viime kevään finaalivastustaja KK saapuu Tampereelle.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on pilvistä ja ajoittain saadaan heikkoa vesisädettä. Illaksi sää selkenee. Lämpötila on tänään

0: Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Oikein hyvää tiistai-huomenta. Kello on vähän yli 9. 7:07, jos oikein tarkkoja ollaan. Tänään tosiaan Ilves Jukurit on iltapäivällä agendassa. Silloin Pasi Vainionperä ennakoi tuota illan Ilves Jukurit -ottelua. Ja tällä viikolla tamperelaisjoukkueet pelaavat 4 kertaa yhteensä Nokia Areenassa. Tänään siis Ilves Jukurit, huomenna Kiekkoradion selostusottelussa Tappara KK. Perjantaina Tappara saa vieraita Helsingistä narripaitojen muodossa. Juuso Haalin johtama Jokeri Lauma saapuu perjantaina Tampereelle ja tuo on myös Kiekkoradion selostusottelu. Ja lauantaina Ilves kohtaa Kiekko Espoo, joten on tässä tarjontaa liigan osalta aikas kivasti. Katsotaan vielä tuossa myöhemmin tällä tunnilla, että mitä kaikkea muuta tällä viikolla oikein edessä on, mutta sitä ennen kuitenkin äänehen laitetaan vielä Bear Kynttiä ja Dire Straitsia.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
6: Joona Hakamaa Pyrinnöstä, moro. Korisliigakausi lähestyy. Pyrinnön miesten kausi starttaa vieraassa Korihaita vastaan. Lauantaina 30. kotipeli Salon Vilpasta vastaan. Punaista päälle ja Pyynikille. Kannustamaan kotijoukkue huippusuoritukseen.
7: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
8: Miks et haet Redu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Redu.
7: Niin.
8: Ja se sun yrittäjäks alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
7: Maalari Heidi! Joo, nyiski inspiraatio.
9: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Offspring, Gotta Get Away, siinä. Hei, katsotaan vähän, mitä kaikkea tällä viikolla oikein tuloillaan saa olla liikaa. Tosiaan neljä peliä pelataan tällä viikolla Nokia Areenassa ja noi on hyvin mielenkiintoisia pelejä seurata. Mestiksen puolella Nokian Pyry matkaa perjantaina Tuton vieraaksi Turkuun. Pyry, joka on aloittanut vähän vaihtelevasti. On tullut kyllä hyviä esityksiä, hyviä voittoja, mutta myös katkeria tappioita tässä alkuviikon aikana. Lauantaina on sitten kotiottelu Ketterää vastaan tiedossa, joten mielenkiintoinen viikonloppu on myös Nokian Pyryllä. Perjantaina U20 SM-sarjassa Tappara pelaa kotiottelun Ässiä vastaan ja Ilves matkustaa Espooseen Kiekko Espoon vieraaksi. Ja lauantaina Tappara jatkaa kotiotteluitaan silloin HPK vastassa Hakametsässä. Ja viikonloppuna pelataan myös Suomi-sarjaa. Leki kohtaa Urhon lauantaina Lempäälässä. Sunnuntaina ei sitten Lekillä tällä viikolla peliä olekaan, joten siinä on noita parhaimpia tärppejä tulevan viikon osalta muutoin kuin liigasta ja myös Mestiksen ja Suomisarjan asioita tässä varmasti viikon aikana ääneen pääsee. Bruce Springsteen pääsee seuraavaksi ääneen. Glory Days.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Viime kevään finaaliuusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK, keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
2: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30 Ilves Jukurit. Se on kymppi tiistai, eli aikuisten liput alkaen 10 euroa. Ilves.lippu.fi.
3: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
4: Tein syksylle listan.
5: Aha.
4: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
5: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
4: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
5: Paljon parempi.
4: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
6: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
4: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
7: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Simple Plan, Save You. Oikein hyvää tiistain aamupäivää. Aika kiitellä meikäläisen osalta tästä aamupäivälähetyksestä. Muistakaa lippukisa. Siellä on eilisen kysymys, kuinka monta pelaajaa NHL:ssä alkavalla kaudella pelaa ilman visiiriä. 3 asti aikaa vastata ja Pasi kertoo sitten 3 jälkeen oikean vastauksen ja Arppo on voittajan. WhatsApp-numerohan on tuttu 043-27-0204. Sovelluksessa voi myös oman vastauksensa antaa ja sovelluksessa on myös tuo tämänpäiväisen Ilves-Jukurit-ottelun lopputulosveikkaus auki. Sinne vaan veikkaamaan, vielä on tätä kuukautta pari veikkausta jäljellä, joten vielä on mahdollisuus nousta tuolla listalla. Ei muuta kuin kohti iltapäivää, kello 14 Pasi Vainionperä pääsee ääneen ja silloin Ilves-Jukurit-ottelu tiukassa syynissä tämän illan tamperelaisherkku niin sanotusti. The who are you? Se soi vielä ennen 10 uutisia. Meikäläinen palaa ääneen sitten huomenna keskiviikkona Tappara KK silloin agendana meikäläisellä kello 14 eteenpäin. Kiitos tästä, palataan asiaan. Moi moi.

0: Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Ylöjärvellä Ilmarijärven tiellä sattui myöhään eilen illalla liikenneonnettomuus, kun auto törmäsi puuhun. Henkilöauton kyydissä oli kaksi henkilöä, jotka pääsivät omin voimin ensihoidon tarkastukseen. Auto vaurioitui hinauskuntoon. Akaan kaupunginvaltuusto päätti eilen, että Akaa sitoutuu osallistumaan vuonna 2031 alkavaan lähijunaliikenteen hankintaan Traficomin ja Tampereen seudun kuntien kanssa solmittavan sopimuksen mukaisesti. Kaupunki sitoutuu myös viikonlopun lisävuorojen hankintaan. Akaan osuus lähijunaliikenteen kustannuksista on enintään noin 500 000 euroa vuodessa. Kaupunginvaltuusto vahvisti eilisessä kokouksessaan myös lukion sijainniksi Toijalan aseman seudun. Akaan sivistysjohtajaksi valittiin Minna Kallio. Tampereen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan pääkirjasto Metson kahvilan kilpailutuksesta. Lautakunta käsitteli asiaa ylimääräisessä kokouksessaan maanantaina ja sai selvityksen hankintaprosessista. Kilpailutuksen voitti Compass Group Finland. Päätöksestä on tehty hankintaoikaisuvaatimus Tampereen kaupungille ja nykyinen kahvilatoimija Vinedu kertoo vieneensä asian myös markkinaoikeuteen. Tampereen kaupunki selvittää asukkaiden kokemuksia helteiden, myrskyjen, tulvien ja muiden sään ääriilmiöiden vaikutuksista arkeen ja turvallisuuden tunteeseen. Asukkaita pyydetään vastaamaan noin 5 minuutin kyselyyn, jossa kartoitetaan myös näkemyksiä ilmastonmuutokseen varautumisesta. Kyselyyn voi vastata suomeksi tai englanniksi, eikä siinä kerätä henkilötietoja. Kysely liittyy EU:n rahoittamaan Aurora-hankkeeseen. Jääkiekon hallitseva Suomen mestari Tappara saa kovan vahvistuksen, kun liigan pistepörssin viime kaudella voittanut Benjamin Rautiainen palaa joukkueeseen. Rautiainen vietti viime viikot Pohjois-Amerikassa Tampa Bay Lightningin harjoitusleirillä ja pelasi NHL-seuransa valmistavissa otteluissa. Hyvin menneistä harjoituspeleistä huolimatta paikka NHL:ssä ei vielä auennut ja Rautiainen pelaa loppukauden Tapparassa. Hän liittyy joukkueeseen heti Suomeen palattuaan ja hänet nähtäneen kaukalossa vielä tällä viikolla. Tapparan seuraava ottelu pelataan huomenna, kun viime kevään finaalivastustaja KK saapuu Tampereelle.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on pilvistä ja ajoittain saadaan heikkoa vesisädettä. Illaksi sää selkenee. Lämpötila on tänään 15 asteen vaiheilla. Kohtalaisena puhaltava tuuli käy aluksi etelästä, mutta se kääntyy päivän mittaan lounaaseen ja illaksi luoteeseen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Täiskää vaihtaa alaa?
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
4: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppi tiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 euroa. Ilves.lippu.fi.

0: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Viime kevään finaaliuusinta pitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK. Keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
1: Joona Hakamaa Pyrinnöstä, moro. Korisliigakausi lähestyy, Pyrinnön miesten kausi starttaa vieraista Korihaita vastaan. Lauantaina 30. kotipeli Salon Vilpasta vastaan. Punaista päälle ja Pyynikille. Kannustamaan kotijoukkueen huippusuoritukseen.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat elokuussa koko maassa reilut 3% vuoden takaisesta. Edelliseen kuukauteen verrattuna hinnat pysyivät ennallaan. Kuudessa suurimmassa kaupungissa hinnat laskivat 2,9%. Myös asuntokauppa väheni, sillä välittäjien kautta tehtiin 8,5% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Suomessa harjoitellaan parhaillaan väestön siirtämistä kuvitteellisissa poikkeusoloissa. Lupa- ja valvontaviraston järjestämään 3-päiväiseen valmiusharjoitukseen osallistuu lähes 500 organisaatiota ja yli 10 000 varautumisen avainhenkilöä. Harjoituksessa testataan muun muassa väestönsuojelua, viranomaisten yhteistyötä, tilannekuvan muodostamista ja kansalaisten ohjeistamista. Harjoitus jatkuu torstaihin asti. Pirhan puhelinjärjestelmässä on tänään esiintynyt häiriöitä. Puheluihin vastaaminen lääkärin ja hoitajan vastaanotoilla saattaa kestää normaalia kauemmin. Häiriö koskee myös rokotusajan varausta sekä joitakin muita palvelunumeroita. Häiriö koski aluksi myös päivystysavun numeroa, mutta se saatiin aamupäivällä toimintaan. Paasikiventien liikennejärjestelyjen suunnittelu Hiedanrannan kohdalla etenee Tampereella. Suunnitelmissa valtatie 12 ja kantatie 65 liikennettä järjestellään uudelleen ja Vaitinaroon ollaan rakentamassa eritasoliittymä. Tavoitteena on parantaa liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä mahdollistaa Hiedanrannan eteläosan rakentaminen. Suunnitelmia esitellään torstaina Lielahden koululla kello 17 alkaen pidettävässä yleisötilaisuudessa. Metsätalouden tukirahat ovat loppumassa tältä vuodelta. Suomen metsäkeskuksen mukaan taimikon ja nuoren metsänhoidon tukihakemuksia siirtyy ensi vuodelle arviolta 15-20 miljoonan euron edestä. Myös terveyslannoituksen ja metsäteiden perusparannuksen määrärahat ovat vähenemässä loppuun. Metsätalouden puuntuotannon tukiin oli tänä vuonna käytettävissä yhteensä reilut 36 miljoonaa euroa. Huomenna alkavaan korisliigaan valmistautuva Tampereen Pyrintö on solminut pelaajasopimuksen 25-vuotiaan Dwayne Posin kanssa. 201-senttinen Posi korvaa alkukauden Pyrinnön mukana olleen Wesley Bookerin, jonka sopimus seuran kanssa on purettu. Pyrinnön korisliigakausi alkaa huomenna Uudessa kaupungissa Korihaita vastaan. Tamperelaisten ensimmäinen kotiottelu pelataan lauantaina, kun Pyynikille saapuu hallitseva Suomen mestari Salon Vilpas.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on pilvistä ja ajoittain saadaan heikkoa vesisädettä. Illaksi sää selkenee. Lämpötila on tänään 15 asteen vaiheilla. Kohtalaisena puhaltava tuuli käy aluksi etelästä, mutta se kääntyy päivän mittaan lounaaseen ja illaksi luoteeseen.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchellhaus. Gastropub.net.
6: Viime kevään finaaliuusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK. Keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
7: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
8: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppi tiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 euroa. Ilves.lippu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30 Ilves Jukurit. Se on kymppi tiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 €. Ilves.lippu.fi.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netissä.

0: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Tampereen Kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat elokuussa koko maassa reilut 3% vuoden takaisesta. Edelliseen kuukauteen verrattuna hinnat pysyivät ennallaan. Kuudessa suurimmassa kaupungissa hinnat laskivat 2,9%. Myös asuntokauppa väheni, sillä välittäjien kautta tehtiin 8,5% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Suomessa harjoitellaan parhaillaan väestön siirtämistä kuvitteellisissa poikkeusoloissa. Lupa- ja valvontaviraston järjestämään kolmipäiväiseen valmiusharjoitukseen osallistuu lähes 500 organisaatiota ja yli 10 000 varautumisen avainhenkilöä. Harjoituksessa testataan muun muassa väestönsuojelua, viranomaisten yhteistyötä, tilannekuvan muodostamista ja kansalaisten ohjeistamista. Harjoitus jatkuu torstaihin asti. Pirhan puhelinjärjestelmässä on tänään esiintynyt häiriöitä. Puheluihin vastaaminen lääkärin ja hoitajan vastaanotoilla saattaa kestää normaalia kauemmin. Häiriö koskee myös rokotusajan varausta sekä joitakin muita palvelunumeroita. Häiriö koski aluksi myös päivystysavun numeroa, mutta se saatiin aamupäivällä toimintaan. Paasikiventien liikennejärjestelyjen suunnittelu Hiedanrannan kohdalla etenee Tampereella. Suunnitelmissa valtatie 12 ja kantatie 65 liikennettä järjestellään uudelleen ja Vaitinaroon ollaan rakentamassa eritasoliittymä. Tavoitteena on parantaa liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä mahdollistaa Hiedanrannan eteläosan rakentaminen. Suunnitelmia esitellään torstaina Lielahden koululla kello 17 alkaen pidettävässä yleisötilaisuudessa. Metsätalouden tukirahat ovat loppumassa tältä vuodelta. Suomen metsäkeskuksen mukaan taimikon ja nuoren metsänhoidon tukihakemuksia siirtyy ensi vuodelle arviolta 15-20 miljoonan euron edestä. Myös terveyslannoituksen ja metsäteiden perusparannuksen määrärahat ovat vähenemässä loppuun. Metsätalouden puuntuotannon tukiin oli tänä vuonna käytettävissä yhteensä reilut 36 miljoonaa euroa. Huomenna alkavaan korisliigaan valmistautuva Tampereen Pyrintö on solminut pelaajasopimuksen 25-vuotiaan Dwayne Posin kanssa. 201-senttinen Posi korvaa alkukauden Pyrinnön mukana olleen Wesley Bookerin, jonka sopimus seuran kanssa on purettu. Pyrinnön korisliigakausi alkaa huomenna Uudessa kaupungissa Korihaita vastaan. Tamperelaisten ensimmäinen kotiottelu pelataan lauantaina, kun Pyynikille saapuu hallitseva Suomen mestari Salon Vilpas.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on pilvistä ja ajoittain saadaan heikkoa vesisädettä. Illaksi sää selkenee. Lämpötila on tänään 15 asteen vaiheilla. Kohtalaisena puhaltava tuuli käy aluksi etelästä, mutta se kääntyy päivän mittaan lounaaseen ja illaksi luoteeseen.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
5: Viime kevään finaaliuusinta mitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK. Keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
6: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa. Viime kevään finaaliuusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK. Keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
4: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30 Ilves Jukurit. Se on kymppi tiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 euroa. Ilves.lippu.fi.
5: Joona Hakamaa Pyrinnästä, moro. Korisliigakausi lähestyy, Pyrinnän miesten kausi starttaa vieraassa Korihaita vastaan. Lauantaina 30. kotipeli Salopilpasta vastaan. Punaista päälle ja Pyynikille. Kannustamaan kotijoukkueen huippusuoritukseen.

0: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: jälleen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat elokuussa koko maassa reilut 3% vuoden takaisesta. Edelliseen kuukauteen verrattuna hinnat pysyivät ennallaan. Kuudessa suurimmassa kaupungissa hinnat laskivat 2,9%. Myös asuntokauppa väheni, sillä välittäjien kautta tehtiin 8,5% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Suomessa harjoitellaan parhaillaan väestön siirtämistä kuvitteellisissa poikkeusoloissa. Lupa- ja valvontaviraston järjestämään 3-päiväiseen valmiusharjoitukseen osallistuu lähes 500 organisaatiota ja yli 10 000 varautumisen avainhenkilöä. Harjoituksessa testataan muun muassa väestönsuojelua, viranomaisten yhteistyötä, tilannekuvan muodostamista ja kansalaisten ohjeistamista. Harjoitus jatkuu torstaihin asti. Pirhan puhelinjärjestelmässä on tänään esiintynyt häiriöitä. Puheluihin vastaaminen lääkärin ja hoitajan vastaanotoilla saattaa kestää normaalia kauemmin. Häiriö koskee myös rokotusajan varausta sekä joitakin muita palvelunumeroita. Häiriö koski aluksi myös päivystysavun numeroa, mutta se saatiin aamupäivällä toimintaan. Paasikiventien liikennejärjestelyjen suunnittelu Hiedanrannan kohdalla etenee Tampereella. Suunnitelmissa valtatie 12 ja kantatie 65 liikennettä järjestellään uudelleen ja Vaitinaroon ollaan rakentamassa eritasoliittymä. Tavoitteena on parantaa liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä mahdollistaa Hiedanrannan eteläosan rakentaminen. Suunnitelmia esitellään torstaina Lielahden koululla kello 17 alkaen pidettävässä yleisötilaisuudessa. Metsätalouden tukirahat ovat loppumassa tältä vuodelta. Suomen metsäkeskuksen mukaan taimikon ja nuoren metsänhoidon tukihakemuksia siirtyy ensi vuodelle arviolta 15-20 miljoonan euron edestä. Myös terveyslannoituksen ja metsäteiden perusparannuksen määrärahat ovat vähenemässä loppuun. Metsätalouden puuntuotannon tukiin oli tänä vuonna käytettävissä yhteensä reilut 36 miljoonaa euroa. Huomenna alkavaan korisliigaan valmistautuva Tampereen Pyrintö on solminut pelaajasopimuksen 25-vuotiaan Dwayne Posin kanssa. 201-senttinen Posi korvaa alkukauden Pyrinnön mukana olleen Wesley Bookerin, jonka sopimus seuran kanssa on purettu. Pyrinnön korisliigakausi alkaa huomenna Uudessa kaupungissa Korihaita vastaan. Tamperelaisten ensimmäinen kotiottelu pelataan lauantaina, kun Pyynikille saapuu hallitseva Suomen mestari Salon Vilpas.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on pilvistä ja ajoittain saadaan heikkoa vesisädettä. Illaksi sää selkenee. Lämpötila on tänään 15 asteen vaiheilla. Kohtalaisena puhaltava tuuli käy aluksi etelästä, mutta se kääntyy päivän mittaan lounaaseen ja illaksi luoteeseen.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Viime kevään finaali uusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK, keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
2: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30 Ilves Jukurit. Se on kymppi tiistai, eli aikuisten liput alkaen 10 euroa. Ilves.lippu.fi.
3: Tein syksylle listan.
4: Aha.
3: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
4: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
3: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
4: Paljon parempi.
3: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
5: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
3: Eli teen tänään.
6: Muistaakseni huomenna.
7: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinshaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
8: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
9: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Työeläkkeiden heikentämiselle on vähän kannatusta suomalaisten keskuudessa, käy ilmi työeläkevakuuttajat Telan teettämästä kyselystä. Vastaajista 73% katsoo, ettei työeläkkeiden tasoa tai eläketurvan sisältöä pitäisi enää heikentää. 77% kannattaa nykyisen työeläkejärjestelmän perusperiaatetta, jossa eläketurva perustuu pakolliseen ja yhteiseen riskinkantoon. Samaan aikaan tulevaisuus herättää huolta. 60 arvioi, että vuoteen 2050 mennessä työeläkkeitä leikataan niin paljon, ettei eläke enää yksin riitä elämiseen. Akaan kaupunginvaltuusto on päättänyt perustaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan tarkastuslautakunnan puheenjohtajiston erottamista koskevaa asiaa. Taustalla ovat tarkastuslautakunnan puheenjohtajan Anton Murolan sosiaalisen median kirjoitukset, joista on käyty julkisuudessa keskustelua. Valtuustoaloitteen mukaan Murolalla ei ole enää allekirjoittajien luottamusta tarkastuslautakunnan puheenjohtajana. Tilapäiseen valiokuntaan valittiin 7 jäsentä. Valiokunta valmistelee asian ja mahdollisesta puheenjohtajiston erottamisesta päättää myöhemmin kaupunginvaltuusto. Oriveden kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle yhteensä 60 000 euron avustusta kulttuuriosuuskunta Pro Orivedelle. Kaupunginhallitus esittää 30 000 euron lisämäärärahaa tälle vuodelle ja toista 30 000 euron avustuserää vuodelle 2027. Ensimmäinen erä kohdennettaisiin Oriveden kampuksen talvikauden lämmön toimitukseen. Kampuksen kaukolämpö on kaupungin aiemman tiedotteen mukaan määrä katkaista 5. lokakuuta, minkä vuoksi kampuksella asuvia lukio-opiskelijoita on ohjattu muuttamaan uusiin asuntoihin. Kaupungin hallitus edellyttää lisäksi suunnitelmaa kampuksen toiminnan ja talouden turvaamisesta. Valtuusto käsittelee avustusta 26. päivä lokakuuta. Kerrottakoon vielä, että Suomen ukkoskausi jäi tänä kesänä poikkeuksellisen vaisuksi. Ilmatieteen laitoksen mukaan touko-syyskuun aikana havaittiin reilut 30 000 maasalamaa, kun pitkän ajan keskiarvo on noin 83 000. Salamamäärä oli viimeisen 25 vuoden tarkastelujaksolla kolmanneksi pienin. Ukkosia esiintyi koko Suomen alueella, mutta eniten salamoi Pohjanmaan maakunnissa sekä Varsinais-Suomessa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa pohjoistuulta. Lämpötila kohoaa keskiviikkona iltapäivällä lähelle 15 astetta. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan noin 4 asteeseen.
0: Tampereen Kiekkoradio.

Mainiota tiistai-iltapäivää. Se on Kiekkoradion pelipäivän aika. Ja tänään taas säpinää riittää. Liigassa palataan 2 ottelua ja Tampereella on ohjelmassa, voi sanoa, että liigan kärkikamppailu, kun sarja 3 Ilves saa vastaansa piikkipaikalla majailevan Jukurit. Toki Jukureilla on jo 9 peliä pelattuna ja 20 pistettä kasassa ja kakkosella Jypillä on 6 ottelua pelattuna ja 18 pistettä ja Jypillä on täysin puhdas sarja. Eli 6 otteluun 6 suoraa voittoa. Ilvekselläkin on 7 ottelua pelattu ja niistä 5 suoraa voittoa ja 1 lisäpiste. Eli siinä mielessä vähän epätasapainossa on nämä sijoitukset, mutta kaikki kunnia Jukureille joka tapauksessa sarja kärjessä. Ja tuota ottelua ennakoidaan tässä iltapäivässä pariinkin otteeseen. Tällä tunnella kuullaan Niko Korkolan mietteitä. Tuossa jo eilen tavoitin miehen linjan päähän ja käytiin vähän Jukureiden alkukautta lävitse ja myöskin hänen omaa alkukauttaan. Ja totta kai ennakoitiin myöskin tuota illan ottelua. Ja myöhemmin tänään sitten vielä 5 jälkeen saadaan lähetykseen mukaan myöskin Jukureiden päävalmentaja Jonne Virtanen. Sen lisäksi myöskin pari muuta coachia on tulossa lähetykseen mukaan. Me saadaan myöskin Janne Grönvallin haastattelu tässä iltapäivällä ilmoille. Grönvallhan nimettiin Jokereiden apuvalmentajaksi Juuso Haalin johtamaan valmennusryhmän sunnuntaina. Ja myöskin Tero Lehterän mietteitä on luvassa, nimittäin Lehterän johdattaa Naisleijonat huomenna alkavaan VEHT-turnaukseen, joka tosiaan starttaa Lahdessa, eli kotiturnaus on käsillä. Eikä tässä enää pitkä aika ole myöskään noihin naisten MM-kisoihin, jotka pelataan tänä vuonna poikkeuksellisesti jo marraskuussa. Ja tästä eteenpäin se kalenteri sitten heilahtaa näin päin. Mutta tällaisia juttuja on tähän iltapäivään tulossa ja totta kai meillä on myöskin lippukisa käynnissä. Ja lippukisassa on kysytty, että kuinka monta pelaajaa pelaa ilman visiiriä alkavalla kaudella NHL:ssä. Vastauksia voi laittaa vielä kello 15 uutisiin asti. Studion WhatsAppiin 0432170204 tai kiekkoradio.fi tai Kiekkoradion sovelluksessa. Ja muista myös tulosveikkaus. Otetaan Juisa Leskisen musiikkia seuraavaksi levylautaselle ja sitten lähdetään valmistautumaan jo pikkuhiljaa tuohon illan Ilves-Jukurit-otteluun. Niko Korkola, Jukurit-puolustaja, pääsee ihan hetkisen kuluttua ääneen. Tästä lähtee tiistai-pelipäivä lähetys. Ei muuta kuin pistetään turvavyö kiinni ja let's go!

0: kohti Ilveksen ottelua.
1: Mikkelin Jukureiden alkukausi on ollut sanalla sanoen huikea. Puolustaja Niko Korkola, mikäs fiilis joukkueessa on tällä hetkellä?
2: Tosi hyvä fiilis, että kyllä se aina tuo niin kuin hyvää ja positiivista energiaa joukkueeseen, kun pystytään voittamaan pelejä ja ole niin kuin pelaankin hyvin, niin meillä on hyvä fiilis tällä hetkellä ja tehdään hommia sen eteen, että se hyvä fiilis ja hyvä pelaaminen jatkuu myös.
1: Aivan. No teillä kausi alkoi parilla tappiolla, mutta sen jälkeen kurssi kääntyi sitten ihan totaalisesti, niin onko siinä jotain, niin kuin joku pieni asetus tavallaan korjattiin siinä vai mitä sä näet, että mistä tämä tämmöinen hyvä lento on peräsi?
2: No me pelattiinkin siinä ne pari ekaa peliä, mitä me hävittiin. Me pelattiin niin kuin ihan hyvin kuitenkin siinä ja ei vaan päästy niin kuin maalipaikoille oikein ja sillä tavalla ei saatu maaleja niissä parissa ekassa pelissä. Sitten saatiin pieni rentous siihen niin kuin viimeiseen niin kuin viimeistelyyn ja alettiin saamaan tulosta maalien muodossa, niin se helpotti siinä sitten ja sitten se on vaan koko ajan niin kuin saatu paremmin tehtyä just maaleja ja se on niin kuin rentoutunut se peli ja semmoinen niin kuin turha puristaminen on lähtenyt pois siinä, niin se on niin kuin ehkä mikä siinä on tullut niin kuin muutosta niihin pariin ekaan peliin, että ei me niin kuin pelillisesti olla mitään muutettu tai sillain, että pieni rentous maalipaikkoihin ja sitten kun paikka on ollut, niin ne laitettu kiekkoa reppuun.
1: Aivan. No onko tämä tämmöinen vahva alkukausi tullut teille itsellenne yllätyksenä vai oliko jo harjoituskaudella vähän semmoinen fiilis, että tässä joukkueessa on potentiaalia tällaiseen, koska tosiasiahan on se, että täältä niin sanotusti ulkopuolelta on monetkin vähän naureskellut ja automaattisesti tuominnut, että jukurit on siellä pohjalla taas.
2: Joo, kyllä se niin kuin, kyllä ainakin itsellä oli alusta asti, kun kokoonnuttiin elokuussa ja mentiin ekoja kertoja jäälle ja pelattiin ekoja harkkapeliä, niin kyllä siinä aisti sillä tavalla, että meillä on hyvä porukka tässä kasassa ja koko ajan se niin kuin, no ollaan saatu hyviä ulkomaalaisia tänne ja he on omaksunut tuon tavan, miten me halutaan pelata täällä ja sillä tavalla niin kuin saatu myös isoja johtajia ja semmoisia suunnannäyttäjiä tänne, niin kyllä se ei se tullut niin kuin yllätyksenä niin kuin itselle sillä tavalla, että ollaan pystytty pelaamaan näin hyvin, että täällä jokainen jätkä meidän joukkueessa uskoo tähän hommaan ja paiskitaan yhdessä hommia tuo arjessa joka päivä, niin se on isoin asia, mikä meille tässä merkkaa. Että
1: niin ja sehän on tämä klassinen aina niin kuin onnistumiset ruokkii sitä itseluottamusta ja niin kuin sanoitkin tuossa, että totta kai kun joukkueella on se hyvä meininki päällä, niin onko tällä hetkellä varmaan on niin kuin kaukalonkin kun menee niin semmoinen tunne, että keinot niin kuin siihen voittoon löytyy tavalla tai toisella.
2: Joo, kyllä juuri näin, että ollaan pelattiin tuossa pari viikkoakin sitten, niin pelattiin vähän niin kuin oli semmoinen pari-kolme vähän heikompaa peliä, niin kuin, että ei niin kuin esiinnytty niin hyvin siinä ja silti niin kuin pystyttiin löytämään keinot voittaa ja puolustettiin hyvin ja kun saatiin pari paikkaa, niin tehtiin tarvittavat maalit ja sillain, että ollaan pystytty myös niin kuin vähän heikommallakin pelillä löytämään ne keinot voittaa ja sillain, niin totta kai se on vahvistanut sitä uskoa ja sillain siihen meidän juttuun ja sillain, että joka päivä on kyllä hieno mennä hallille ja niin kuin sanoin jo aikaisemmin, meillä on hyvä fiilis ja hyvä lento tässä päällä, niin ei mitään, jatketaan vaan huomenna taas sitten, kun Ilvestä vastaan mennään, niin käydään hakemaan Tampereelta 3 pistettä.
1: Otetaan kohta tuosta huomisesta vielä tarkemmin kiinni, mutta hei, tämä on sulle nyt toinen kausi Jukureissa, niin miltä se oma peli on maistunut? Totta kai varmaan se, että kun joukkueella kulkee, niin siinä on mukava myös sitten niitä itse pelata, mutta ihan voin sanoa, että niin kuin, mitä sun otteita nähnyt ja pelkästään tuloksiakin katsellut, niin selkeästi myös Korkolalla putki kulkee mukavasti.
2: No joo, ihan hyvältä on tuntunut pelata ja saa hyvin minuutteja ja vastuuta, niin on ollut kyllä tosi kiva pelata ja hyvän, kaikki lähtee siitä laadukkaasta harjoittelusta ja kesällä sain niin kuin hyvän ehjän kesän ja kehitettyä itteeni, että on valmiina niin kuin pelaan isossa roolissa ja pelaan tasaisesti hyvin ja sillain, että on tosi mukavaa pelata ja kroppa tuntuu hyvältä ja peli kulkee, niin ei siinä mitään sen ihmeempää, että kyllä jääkiekko on tosi mukavaa kyllä tällä hetkellä.
1: Urheilu kiinnostaa ja kotiasiat on kunnossa.
2: No siitä just.
0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Näin siinä hieman kummeli hengessä Niko Korkola, mutta niinhän se on, kun peli kulkee, niin on helppo hymyillä. Jatketaan ihan hetkisen kuluttua Niko Korkolan kanssa. Otetaan vähän kiinni valmentaja Jonne Virtasesta ja totta kai ennakoidaan myöskin illan Ilves-ottelua. Imagine Dragons-musiikkia on myöskin tulossa ja tuossa puolelta on luvassa ensimmäinen kattaus Kiekko-uutisia, jossa on muun muassa muutamatkin sopimusuutiset tarjolla.
0: Tampereen Kiekkoradio.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30 Ilves Jukurit. Se on kymppi tiistai, eli aikuisten liput alkaen 10 €. Ilves.lippu.fi.
6: Käskää vaihtaa alaa.
7: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
6: Niin.
7: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
6: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
8: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
4: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
9: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: kohti Ilveksen ottelua.
1: Meillä on linjan päässä jukuripuolustaja Niko Korkola, jonka kanssa tuossa jo jukureiden alkukautta vähän perattiin ja Korkolan omaa alkukautta myöskin. Mutta Niko, otetaan vähän kiinni joukkueen päävalmentaja Jonne Monni Virtaseen, joka oli jo peliurallaan, voi sanoa, että huikea persona, mutta on välittynyt semmoinen kuva, että on myös huikea persona myös ollut valmentaja, niin miltä Monnin alaisuudessa pelaaminen on tuntunut?
2: No kyllä mä tykkään, että palaute tulee suoraan ja vaaditaan paljon ja sillain, mutta myös niin kuin siitä on aika vähän vielä sillain, kun Monni lopetteli pelihommat, niin se pystyy niin kuin hyvin samaistumaan, niin kuin mitä pelaajat ajattelee ja miten pelaajat näkee niin kuin tilanteet ja mitä ne ajattelee niissä, että kun joku valmentajat, jotka ei ole niin paljon niin kuin pelannut ja ei ole sitä peliuraa, niin ei aina pysty niin samaistumaan, mutta Monni pystyy samaistumaan ja pystyy hyvin keskustelemaan ja on niin kuin tosi pelaaja läheinen, että pystyy niin kuin juttelemaan ihan kaikesta muustakin kuin jääkiekosta, että se on niin kuin, itse on tykännyt tosi paljon ja vaatii paljon ja puskee eteenpäin, niin se on ollut niin kuin hyvä tällainen, niin kuin itsekin on vielä aika nuoria sillain, niin on niin kuin kokenut hyväksi, että tässä kohtaa on tullut itselle tuommoinen coachi, että se on kyllä auttanut paljon.
1: No seuraavaksi tosiaan, niin kuin tuossa jo todettiinkin, niin vastaan tulee Ilves, joka on myös aloittanut kautensa varsin hyvin. Ja kyseessä on ihan kirjaimisesti, voi sanoa, että sarjan kärkikamppailu, te olette siellä piikkipaikalla Ilves kolmantena, niin millaista ottelua odotat Nokia-areenalla?
2: No kyllä varmasti tulee laadukas jääkiekkopeli, että Ilveskin on niin kuin osoittanut tällä hetkellä, että on niin kuin liigan parhaimpia joukkueita tällä hetkellä ja mitä eilenkin katoin Ilves-Tepsi-peliä, niin näytti niin kuin Ilvan peli kyllä niin kuin vahvalta ja sillä lailla hyvältä, että kyllä uskon, että kova taisto tulee huomenna ja ei varmaan hirveästi maaleja, mutta molemmat koittaa niin kuin puolustaa tiiviisti ja Ipalla on taitavia hyökkääjiä ja vaarallisia siellä hyökkäyspäässä, että meidän täytyy saada niin kuin oma puolustusaika niin kuin mahdollisimman minimiin ja koittaa itse olla mahdollisimman paljon hyökkäyspäässä ja sillä lailla, että varmasti kyllä kova taisto ja kova haaste meille tässä kohtaa, että nähdään sitä oikeasti, niin kuin, että mitenkä pystytään pelaamaan niin kuin ihan liigan kärkijoukkuetta vastaan, että hyvä ja iso haaste meille.
1: Niin, se on varmaan nimenomaan semmoinen hyvä klassinen, aina puhutaan näistä mittareista, niin ehkä on varmaan hyvä semmoinen mittari, että missä jukureiden peli oikeasti tällä hetkellä menee suhteessa muihin liigajoukkueisiin.
2: Joo, kyllä, juuri näin, että niin kuin sanoin jo, että IPA on niin kuin ihan liigan kärkijengiä ja varmaan heillekin niin kuin kauden päätteeksi vaan mestaruus on se, mitä he tavoittelee ja sillain, niin hieno päästä kyllä pelaamaan tollain niin kuin kärkijoukkuetta vastaan ja sillain, että kyllä innolla odottaa jo huomista.
1: Pakko ottaa sen verran vielä nyt kiinni tuossa, kun nostit esiin noit tavoitteet, niin minkälaiset tavoitteet jukurit asetti tälle kaudelle?
2: No kyllä meidän tarkoitus on olla niin kuin, että se lyötiin joukkueena, että 8 parhaan joukossa oltaisi, että päästäisiin playoffeihin ja pystyttäisiin pelaamaan kevään pelejä, että se on meidän ihan tavoite tähän kauteen.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Tappara saa tähtihyökkääjä Benjamin Rautiaisen takaisin riveihinsä. Viime kaudella liigan pistepörssin voittanut Rautiainen osallistui NHL-seura Tampa Bay Lightningin harjoitusleirille ja harjoitusotteluihin ja kärkkyi paikkaa NHL-kauden avausmiehistössä. Hän saalisti 4 harjoitusottelussa 2 maalia ja 1 syöttöpisteen. Lightning piti 21-vuotiaan Rautiaisen mukana vielä viikonlopun viimeisen harjoitusottelun jälkeen 26 pelaajan ringissä, mutta suomalainen ei mahtunut seuran lopulliseen 23 pelaajan NHL-miehistöön. Rautiainen palaa tämän myötä Tapparaan ja liittyy joukkueen vahvuuteen Pohjois-Amerikasta palattuaan. Tapparan eilen julkaiseman tiedotteen mukaan hänet nähdään todennäköisesti jo tällä viikolla Tampereella seuran riveissä. Tappara kasvatti teki viime kaudella 59 runkosarjaottelussa 77 tehopistettä ja rikkoi samalla seuran yhden kauden piste- ja syöttöennätykset. Vaasan Sport saa vahvistusta kapealle keskikaistalleen, kun 34-vuotias Oula Palve siirtyy vaasalaisseuraan. Sopimus kattaa kuluvan kauden ja siihen sisältyy lisäksi optiokaudesta 2027-2028. Palve palaa liigaan kahden ulkomailla vietetyn kauden jälkeen. Suomessa hän pelasi viimeksi kaudella 2023-2024 Ilveksessä, jolloin hän voitti liigan pistepörssin 64 tehopisteellä. Kaksi edelliskautta hän on pelannut Sveitsissä ja Ruotsin SHL:ssä. Sport lähti etsimään vahvistusta hyökkäyksensä Kalle Östmanin loukkaantumisen jälkeen. Palve liittyy joukkojen harjoitusvahvuuteen tänään tiistaina ja debytoi Sport-paidassa lauantain kotiottelussa IFK:ta vastaan. Kalpa on tehnyt päävalmentaja Sami Tervosen kanssa 2-vuotisen jatkosopimuksen. 35-vuotiaan Tervosen uusi sopimus ulottuu kevääseen 2029 asti. Hänen nykyinen sopimuksensa olisi päättynyt tämän kauden jälkeen. Tervonen aloitti Kalpan päävalmentajana viime kaudella toimittuaan sitä ennen 4 kauden ajan kuopiolaisten apuvalmentajana. Hän kuului myös Kalpan valmennusryhmään seuran voittaessa historiansa ensimmäisen Suomen mestaruuden keväällä 2025. Ennen Kalpaan siirtymistään Tervonen työskenteli 6 kauden ajan Vaasan Sportin valmennusryhmässä sekä aiemmin Jokereiden junioriorganisaatiossa. Vahvasti kautensa aloittanut JYP kertoi tänään synkkiä uutisia. Hyökkäjä Santeri Huovilan ja puolustaja Roni Jokisen loukkaantumiset vaativat leikkaushoitoa ja molempien pelaajien kausi on ohi. Huovila ehti aloittaa kautensa erinomaisesti ja iski 5 ensimmäisessä ottelussaan tehot 1+7. Hän oli loukkaantuessaan JYPin kultakypärä. Jyväskyläläiset ovat voittaneet kaikki 6 pelaamansa ottelua ja ovat sarjassa toisena. Liigassa pelataan tiistaina 2 ottelun kierros. Tampereella Nokia-areenassa toisensa kohtaavat sarja 3 Ilves ja sarjan piikkipaikalla majaileva Jukurit. Jonne Virtasen luotsaama mikkeliläisjoukkue on kerännyt 9 ottelustaan 20 pistettä, kun 2 ottelua vähemmän pelanneella Ilveksellä on kasassa 17 pistettä. Molemmat joukkueet ovat kovassa vireessä, sillä Ilves on voittanut 5 ottelua peräkkäin ja kaatoi sunnuntaina TPS:n 3-2. Jukurit puolestaan haki lauantaina Kouvolasta KK:ta vastaan 3-5 vierasvoiton ja joukkue porskuttaa 7 ottelun voittoputkessa. Jukureiden päävalmentaja Jonne Virtasen ja puolustaja Niko Korkolan ennakkohaastattelut löytyvät osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksesta. Illan toisessa ottelussa Jokerit saa Veikkausareenalla vieraakseen HPK:n. Ottelu on Jokereille ensimmäinen uuden päävalmentaja Juuso Haalin alaisuudessa. Hall nostettiin sunnuntaina päävalmentajaksi Tomek Valtosen tilalle ja valmennusryhmään liittyy Janne Grönvall. Jokerit lähtee otteluun sarjataulukon toiseksi viimeiseltä sieltä 4 pisteellä. HPK on siellä 14 ja sillä on kasassa 8 pistettä. Molemmat illan ottelut alkavat kello 18.30. Pittsburgh Penguinsin Sidney Crosby tekee alkavalla NHL-kaudella historiaa. 39-vuotias kanadalaistähti aloittaa jo 20. peräkkäisen kautensa Penguinsin kapteenina, mikä on uusi NHL-ennätys. Crosby ohittaa Detroit Red Wings-legendan Steve Yzermanin, joka toimi joukkueensa kapteenina 19 peräkkäisellä kaudella. Nykyisistä NHL-kapteeneista Crosbya lähimmäksi yltää Washingtonin Alexander Ovechkin, jolle alkava kausi on 18 kapteenina. Coloradon Gabriel Landeskog aloittaa puolestaan 15 ja Dallasin Jamie Benn 14 kautensa kapteenina. Suomalaisista Florida Panthersin Alexander Barkov aloittaa 9 kautensa kapteenina. Suomalaisten NHL-ennätystä pitää hallussaan Mikko Koivu, joka kipparoi Minnesota Wildia 12 peräkkäisen kauden ajan. Alkavalla kaudella NHL:ssä nähdään myös toinen suomalaiskapteeni, kun Anaheim Ducks valitsi hiljattain Mikael Granlundin kapteenikseen.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Tuoreita kiekkouutisia jälleen tunnin päästä ja myöskin osoitteesta kiekkoradio.fi voittaman uutiskattauksen käydä kuuntelemassa. Nyt jatketaan Guns N' Roses musiikilla ja pureudutaan tuossa vielä ennen 3 vähän tarkemmin näihin sopimusuutisiin, mitä tuossa nyt juuri äsken käytiin myöskin pintapuolisesti läpi, niin otetaan niistä vähän tarkemmin kiinni ihan hetkisen kuluttua.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
2: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
1: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Viime kevään finaaliuusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK. Keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
6: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30 Ilves Jukurit. Se on kymppi tiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 euroa. Ilves.lippu.fi.
7: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Ei kai täällä kukaan mitään näe.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Tiistain pelipäivälähetystä jatketaan. Tuossa kiekkouutisissakin jo puolelta kuultiin parit mielenkiintoiset sopimusuutiset. Eilen tosiaan Vaasan Sport kertoi, että Oula Palve siirtyy Sportin riveihin 2-vuotisella sopimuksella, joista jälkimmäinen on optiokausi 27-28. Ja Palve on kyllä kaiken kaikkiaan kova naaraus tämän hetken markkinoilta. Hänhän voitti 23-24 kaudella liigan pistepörssin Ilveksen riveissä. Ja jossain kohtaa itse asiassa toi Palve vähän mielessä oli myöskin, kun tuli jotain puhetta noista sopimuksettomista pelaajista, että jännä nähdä, että mihin hän päätyy. En olisi kyllä oikeasti osannut odottaa, että Vaasan Sport on hänen osoitteensa. Mutta kaiken kaikkiaan kova naara, se tämä on niin kuin positiivista, että koska nyt Sport oli myöskin kertonut, että nimenomaan Kalle Östmanin loukkaantuminen oli ajanut heidät tähän, että pitää löytää vahvistusta hyökkäyksen kärkiketjuihin, niin sinällään positiivista, että siellä ei nyt Vaasassa perinteisen tapaan taas haettu jotain ruotsalaista arpaa, että mikä on osastoa toivotaan, vaan Palve on osaamisensa jo näyttänyt, mutta sitten just se, että Palvallakin ehkä noin pari viime kautta on vähän ollut tuulisempia verrattuna sitten, mitä se meno oli Ilves-paidassa 23-24 kaudella. Että jännä nähdä, mitä hän tuo sitten pöytään ihan oikeasti, kun mennään pelaamaan. Ja nimenomaan sportissa on, sanotaanko, vähän haastavia olleet viime vuodet. Mutta mielenkiintoinen lisä tämän kauden liigakartalle. Kalpa puolestaan tänään kertoo, että Sami Tervonen jatkaa päävalmentajana kevääseen 29 asti. Ja tämä kyllä alleviivaa sellaista jatkumoa ja nimenomaan sitä jatkuvuutta tuossa Kalpan toiminnassa, mikä on oikeastaan jo leimannut tuota kuopiolaisessa seuraa aika pitkäänkin. Ja on osaltaan myöskin vaikuttanut siihen, että on oikeastaan nyt viime vuosina ollut lähestulkoon joka vuosi semmoinen niin kuin potentiaalinen ja varteen otettava kärkijoukkue. Ja Tervonen on kyllä hienoa duunia tehnyt ja selkeästi ottanut oman paikkansa tuolla Kuopiosta. Ja sitten taas myöskin tässä tiedotteessa Tervonen itse hehkuttaa, että Kalpa on mahdollistanut hänelle elämänsä onnellisimmat vuodet niin valmentajana kuin ihmisenä, että on ollut ympäristö, jossa on otettu hänet lämpimästi vastaan ja antanut mahdollisuuden hypätä mukaan johonkin jo valmiiksi vahvaan ja merkitykselliseen. Mutta hienoa nähdä kyllä. Tervonen on hieno persoona ja hieno valmentaja kaikkinensa, niin hyvä, että saa jatkaa työtänsä ja hyvää työtä kun tekee, niin kyllähän se yleensä tarkoittaa sitä, että myöskin herkemmin sitä työtään saa jatkaa. Jatketaan me puolestaan nyt iltapäivää Alana Milesin musiikin tahdissa eteenpäin. Klassikko musiikkia Black Velvet kuullaan seuraavaksi ja kohta kello 3 uutiset. Ja 3 uutisten jälkeen ratkotaan tämän päivän lippukisa, tai anteeksi eilisen lippukisa. Eli eilähän kysyttiin, että kuinka monta pelaajaa pelaa ilman visiiriä alkavalla kaudella NHL:ssä. Tässä edespäivänä oli vähän semmoista kierrepalautuskysymyksessä, mutta nyt on ihan selkeä kysymys, johon on tasan yksi oikea vastaus, joten ei muuta kuin pistäkää vastauksia tulemaan. Vielä 3 uutisiin asti on aikaa heittää tuo oma vastauksensa vaikka WhatsAppilla 043-217-0204 tai kiekkoradio.fi tai Kiekkoradion sovelluksessa. Ja laita siihen vastauksen perään vielä myöskin, että Tappara tai Ilves, kumman otteluun mieluummin liput haluaisit, jos arpaonnion myötä ja ennen kaikkea, jos sitä tietoa löytyy, nimittäin tosiaan näissä lippukisoissa lippukisassa on palkintona ihan vapaa valintaisesti joko Ilveksen tai Tapparan peliin liput.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kuvaus.

0: on kymppitiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 euroa. Ilves.lippu.fi.
1: Mä tarviin auton.
2: Novosetilla onnistuu.
1: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
2: Onnistuu, onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
1: Miten se rahoitus?
2: Ilman käsirahaakin onnistuu.
1: Hienoa!
3: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
1: Novoset.fi.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Poliisi pyytää yleisöltä havaintoja liittyen epäiltyyn pahoinpitelyyn, joka tapahtui Nokialla Pinsiöntiellä eilen illalla noin kello 22. Tapahtumassa juoksulenkillä ollut henkilö sai osuman ilma-aseella ammutusta luodista. Uhrin vamma ei ole vakava, mutta poliisi pitää tekoa vakavana ja vaarallisena. Teon tekijästä ei ole tässä vaiheessa tietoa. Tapahtumapaikka on Pinsiöntie 29 kohdalla ja ampuja on mahdollisesti ollut Pinsiöntien pohjoispuolella, mutta muukin paikka on mahdollinen. Ampuminen on voinut tapahtua ulkona, mutta myös rakennuksen tai ajoneuvon sisältä. Poliisi pyytää kaikkia alueella tapahtuma-aikaan liikkuneita tai olleita henkilöitä ilmoittamaan mahdollisista havainnoista. Vihjeet voi ilmoittaa Sisä-Suomen poliisilaitoksen sähköpostiosoitteeseen tai soittamalla Pirkanmaan vihjepuhelimeen. Työeläkkeiden heikentämiselle on vähän kannatusta suomalaisten keskuudessa, käy ilmi työeläkevakuuttajat Telan teettämästä kyselystä. Vastaajista 73% katsoo, ettei työeläkkeiden tasoa tai eläketurvan sisältöä pitäisi enää heikentää. 77% kannattaa nykyisen työeläkejärjestelmän perusperiaatetta, jossa eläketurva perustuu pakolliseen ja yhteiseen riskinkantoon. Samaan aikaan tulevaisuus herättää huolta. 60 arvioi, että vuoteen 2050 mennessä työeläkkeitä leikataan niin paljon, ettei eläke enää yksin riitä elämiseen. Akaan kaupunginvaltuusto on päättänyt perustaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan tarkastuslautakunnan puheenjohtajiston erottamista koskevaa asiaa. Taustalla ovat tarkastuslautakunnan puheenjohtajan Anton Murolan sosiaalisen median kirjoitukset, joista on käyty julkisuudessa keskustelua. Valtuustoaloitteen mukaan Murolalla ei ole enää allekirjoittajien luottamusta tarkastuslautakunnan puheenjohtajana. Tilapäiseen valiokuntaan valittiin 7 jäsentä. Valiokunta valmistelee asian ja mahdollisesta puheenjohtajiston erottamisesta päättää myöhemmin kaupunginvaltuusto. Oriveden kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle yhteensä 60 000 euron avustusta kulttuuriosuuskunta Pro Orivedelle. Kaupunginhallitus esittää 30 000 euron lisämäärärahaa tälle vuodelle ja toista 30 000 euron avustuserää vuodelle 2027. Ensimmäinen erä kohdennettaisiin Oriveden kampuksen talvikauden lämmön toimitukseen. Kampuksen kaukolämpö on kaupungin aiemman tiedotteen mukaan määrä katkaista 5. lokakuuta, minkä vuoksi kampuksella asuvia lukio-opiskelijoita on ohjattu muuttamaan uusiin asuntoihin. Kaupungin hallitus edellyttää lisäksi suunnitelmaa kampuksen toiminnan ja talouden turvaamisesta. Valtuusto käsittelee avustusta 26. päivä lokakuuta. Kerrottakoon vielä, että Suomen ukkoskausi jäi tänä kesänä poikkeuksellisen vaisuksi. Ilmatieteen laitoksen mukaan touko-syyskuun aikana havaittiin reilut 30 000 maasalamaa, kun pitkän ajan keskiarvo on noin 83 000. Salamamäärä oli viimeisen 25 vuoden tarkastelujaksolla kolmanneksi pienin. Ukkosia esiintyi koko Suomen alueella, mutta eniten salamoi Pohjanmaan maakunnissa sekä Varsinais-Suomessa.
4: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa pohjoistuulta. Lämpötila kohoaa keskiviikkona iltapäivällä lähelle 15 astetta. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan noin 4 asteeseen.
4: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Vainion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Kiekko Radion pelipäivää jatketaan. Iltapäivä 3 yli ollaan heilahdettu Depeche Modein tahdissa. Ja kohta puolin ratkotaan taas lippukisaa. Katsotaan, miten toi eilisen kysymys meni, mikä oli oikea vastaus ja kenelle onnekkaalle lähtee liput joko Ilveksen tai Tapparan peliin. Ja pistetään totta kai myöskin uutta kysymystä ilmoille. Ja kiekko-uutisia kuullaan taas puolelta ja tuossa tunnin päästä meillä on tulossa lähetykseen mukaan Tero Lehterä. Lehterä on Naisleijonien päävalmentaja ja hän luotsaa Naisleijonia kotiturnaukseen. VEHT-turnaus starttaa huomenna Lahdessa. Ja myöhemmin tänään kuullaan myöskin vielä Janne Grönvallin mietteitä, joka nimitettiin Jokereiden apuvalmentajaksi. Ja Jonne Virtanen pääsee myöskin ääneen hänen kanssaan. Kuullaan vähän sitten puolestaan, tai häneltä kuullaan Jukureiden kuulumisia ja ennakkoa illan kärkikamppailuun Ilveksen ja Jukureiden välillä. Tuo siis tänään liigassa toisena otteluna. Veikkauksella on muuten pakko nostaa tähän väliin veikkauksen kertoimet tuohon illan Ilves-Jukurit-otteluun. Kun tiedetään, että kyseessä on kärkikamppailu ja millaisessa liidossa Jukurit on ollut, niin aika mielenkiintoiset kertoimet on asetettu. Nimittäin Ilveksen voittokerroin on 1,57, risti on 4,50 ja Jukureiden voitolle annetaan kertoimeksi peräti 5,25. Tässä ihan tämmöistä niinku toteamusta, että jos vedonlyöntiä mietit tuon illan ottelun suhteen, niin aika mielenkiintoiset kertoimet ovat tarjolla, ainakin veikkauksella. En ole muita vedonlyöntifirmoja edes katsellutkaan tämän asian tiimoilta. Mutta se vedonlyönnistä kohta vähän lippukisaa. Otetaan The Rasmus-musiikkia tähän väliin, Living in a World Without You, ja sitten tosiaan ratkotaan toi meidän eilisen lippukisa ja pistetään uutta kysymystä ilmoille.

0: Voita liput peliin. Päivän kysymys.
1: Se on lippukisan aika ja käydään ensin lävitse tuo eilisen kysymys, joka oli aika helppoa kauraa, ainakin valtaosalle ei siellä ihan hirveästi kyllä vääriä vastauksia saatu, eikä siinä ei siinä ihan hirveästi mitään kierrepalloa myöskään tuossa kysymyksessä ollut. Nimittäin kysymys kuuluu, että kuinka monta pelaajaa pelaa ilman visiiriä alkavalla kaudella NHL:ssä? Ja oikea vastaus on 3. Ryan O'Reilly, Jack Bogosian ja Jamie Benn ovat nämä 3 viimeistä soturia ilman visiiriä. Ryan Reeves oli vielä viime kaudella 4. visiiritön pelaaja, mutta hän ilmoitti tuossa parisen viikkoa sitten, että pistää uransa pakettiin, joten määrä putosi 3 sitä myöden. NHL:han teki siis visiiristä pakollisen kaudesta 2013-14 lähtien pelaajille, joilla oli tuolloin alle 25 NHL-ottelua. Ja Benn, O'Reilly ja Bogosian kuuluvat sitten tämän vanhan säännön piiriin ja saavat siksi edelleen pelata ilman visiiriä. Eli se ei ole mikään vaihtoehto noin niin kuin, että saa itse valita, että pistetäänkö sitä pleksiä tuohon vai ei. Mutta tosiaan hyvin oli tämä kysymys hallussa, paljon oikeita vastauksia ja arpaonni oli tänään suosiollinen Opalle. Opalle lähtee 2 lippua Ilveksen peliin, näin hän oli itse toivonut. Eli tosiaan tuohon vastauksen perään voi laittaa sen, että haluaako mieluummin Tapparan vai Ilveksen peliin liput, niin sen mukaan sitten laitetaan postia tulemaan. Toki jos se nyt siitä unohtuu, niin se ei ole vaarallista, me kysellään sitä perään, että kummat liput laitetaan mieluummin, mutta helpottaa kummasti, kun laitat suoraan siihen sen, että kumpi kiinnostelee enemmän. Mutta vielä kerran Opalle sotilaalliset golf aplodit ja onnittelut. Tämän päivän kysymys, se menee myös tuonne NR-maailmaan ja annetaan sen verran vinkkiä, että kun esimerkiksi vaikka noita kiekko-uutisia kuuntelee, niin sieltä saattaa tähän vastaus löytyä. Jos ei muuten, kyllä se muutenkin varmasti löytyy, mutta kysymys kuuluu, että kuka suomalaispelaaja on toiminut NHL-historiassa pisimpään yhtäjaksoisesti saman joukkueen kapteenina? Eli kuka suomalaispelaaja on toiminut NHL-historiassa pisimpään yhtäjaksoisesti saman joukkueen kapteenina? Kuka on suomalaisista tämän listan kärjessä? Laita vastaus tulemaan studion WhatsAppiin 043-217-0204 tai kiekkoradio.fi tai kiekkoradion sovellus. Kaikki nämä 3 ovat ihan tasa-arvoisia vastausvaihtoehtoja ja reittejä, joten ei ole väliä, mitä kautta tuo vastauksen pistä, niin mukana olet joka tapauksessa arvonnassa, jos tietoa löytyy.
0: Voita liput peliin. Lähetä vastauksesi WhatsAppilla numeroon 043 217 0204.

0: Nikolai Sherry, Are You Still Having Fun? Kuultiin Kiekkoradion tiistai-iltapäivässä ja ennen sitä puolestaan lippukisaa päiviteltiin. Ja tämän päivän kysymyshän kuuluu, että kuka suomalaispelaajista on toiminut NHL-historiassa pisimpään yhtäjaksoisesti saman joukkueen kapteenina? Vastauksia tulemaan vaan studion WhatsAppiin 0433217204 tai kiekkoradio.fi tai Kiekkoradion sovelluksessa voit myöskin vastauksesi laittaa tänne päin. Ja yhdelle onnekkaalle arvotaan sitä huomenna pelipäivälähetyksessä. Kaksi lippua joko Tapparan tai Ilveksen peliin. Pistä siihen vastauksen perään, kumpi kiinnostelee enemmän, Ilves vai Tappara, niin voidaan suoralta sitten pistää lippuja tulemaan onnekkaalle voittajalle. Premier The Horizon ja Petra Gargano vahvistettuna Tuomas Kauhasella. Tällaisia on levylautaselle tulossa ihan hetkisen kuluttua ja puolelta kiekko uutisia.
1: Tampereen Kiekkoradio.
2: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
3: Viime kevään finaaliuusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK. Keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
4: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
5: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teiden varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
6: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
7: Tein syksylle listan.
8: Aha.
7: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
8: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
7: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
8: Paljon parempi.
7: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
9: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
7: Eli teen tänään.
8: Muistaakseni huomenna.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Tappara saa tähtihyökkääjä Benjamin Rautiaisen takaisin riveihinsä. Viime kaudella liigan pistepörssin voittanut Rautiainen osallistui NHL-seura Tampa Bay Lightningin harjoitusleirillä ja harjoitusotteluihin ja kärkkyi paikkaa NHL-kauden avausmiehistössä. Hän saalisti 4 harjoitusottelussa 2 maalia ja 1 syöttöpisteen. Lightning piti 21-vuotiaan Rautiaisen mukana vielä viikonlopun viimeisen harjoitusottelun jälkeen 26 pelaajan ringissä, mutta suomalainen ei mahtunut seuran lopulliseen 23 pelaajan NHL-miehistöön. Rautiainen palaa tämän myötä Tapparaan ja liittyy joukkueen vahvuuteen Pohjois-Amerikasta palattuaan. Tapparan eilen julkaiseman tiedotteen mukaan hänet nähdään todennäköisesti jo tällä viikolla tamperelaisseuran riveissä. Tappara kasvatti teki viime kaudella 59 runkosarjaottelussa 77 tehopistettä ja rikkoi samalla seuran 1 kauden piste- ja syöttöennätykset. Vaasan Sport saa vahvistusta kapealle keskikaistalleen, kun 34-vuotias Oula Palve siirtyy vaasalaisseuraan. Sopimus kattaa kuluvan kauden ja siihen sisältyy lisäksi optiokaudesta 2027-2028. Palve palaa liigaan 2 ulkomailla vietetyn kauden jälkeen. Suomessa hän pelasi viimeksi kaudella 2023-2024 Ilveksessä, jolloin hän voitti liigan pistepörssin 64 tehopisteellä. 2 edelliskautta hän on pelannut Sveitsissä ja Ruotsin SHL:ssä. Sport lähti etsimään vahvistusta hyökkäyksensä Kalle Östmanin loukkaantumisen jälkeen. Palve liittyy joukkojen harjoitusvahvuuteen tänään tiistaina ja debytoi Sport-paidassa lauantain kotiottelussa IFK:ta vastaan. Kalpa on tehnyt päävalmentaja Sami Tervosen kanssa 2-vuotisen jatkosopimuksen. 35-vuotiaan Tervosen uusi sopimus ulottuu kevääseen 2029 asti. Hänen nykyinen sopimuksensa olisi päättynyt tämän kauden jälkeen. Tervonen aloitti Kalpan päävalmentajana viime kaudella toimittuaan sitä ennen 4 kauden ajan kuopiolaisten apuvalmentajana. Hän kuului myös Kalpan valmennusryhmään seuran voittaessa historiansa ensimmäisen Suomen mestaruuden keväällä 2025. Ennen Kalpaan siirtymistään Tervonen työskenteli 6 kauden ajan Vaasan Sportin valmennusryhmässä sekä aiemmin Jokereiden junioriorganisaatiossa. Vahvasti kautensa aloittanut JYP kertoi tänään synkkiä uutisia. Hyökkääjä Santeri Huovilan ja puolustaja Roni Jokisen loukkaantumiset vaativat leikkaushoitoa ja molempien pelaajien kausi on ohi. Huovila ehti aloittaa kautensa erinomaisesti ja iski 5 ensimmäisessä ottelussaan tehot 1+7. Hän oli loukkaantuessaan JYPin kultakypärä. Jyväskyläläiset ovat voittaneet kaikki 6 pelaamansa ottelua ja ovat sarjassa 2. Liigassa pelataan tiistaina 2 ottelun kierros. Tampereella Nokia-areenassa toisensa kohtaavat sarja 3 Ilves ja sarjan piikkipaikalla majaileva Jukurit. Jonne Virtasen luotsaama mikkeliläisjoukkue on kerännyt 9 ottelustaan 20 pistettä, kun 2 ottelua vähemmän pelanneella Ilveksellä on kasassa 17 pistettä. Molemmat joukkueet ovat kovassa vireessä, sillä Ilves on voittanut 5 ottelua peräkkäin ja kaatoi sunnuntaina TPS:n 3-2. Jukurit puolestaan haki lauantaina Kouvolasta KK:ta vastaan 3-5 vierasvoiton ja joukkue porskuttaa 7 ottelun voittoputkessa. Jukureiden päävalmentaja Jonne Virtasen ja puolustaja Niko Korkolan ennakkohaastattelut löytyvät osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksesta. Illan toisessa ottelussa Jokerit saa Veikkausareenalla vieraakseen HPK:n. Ottelu on Jokereille ensimmäinen uuden päävalmentaja Juuso Haalin alaisuudessa. Haal nostettiin sunnuntaina päävalmentajaksi Tomek Valtosen tilalle ja valmennusryhmään liittyy Janne Grönvall. Jokerit lähtee otteluun sarjataulukon toiseksi viimeiseltä sieltä 4 pisteellä. HPK on siellä 14 ja sillä on kasassa 8 pistettä. Molemmat illan ottelut alkavat kello 18.30. Pittsburgh Penguinsin Sidney Crosby tekee alkavalla NHL-kaudella historiaa. 39-vuotias kanadalaistähti aloittaa jo 20. peräkkäisen kautensa Penguinsin kapteenina, mikä on uusi NHL-ennätys. Crosby ohittaa Detroit Red Wings-legendan Steve Yzermanin, joka toimi joukkueensa kapteenina 19 peräkkäisellä kaudella. Nykyisistä NHL-kapteeneista Crosbya lähimmäksi yltää Washingtonin Alexander Ovechkin, jolle alkava kausi on 18 kapteenina. Coloradon Gabriel Landeskog aloittaa puolestaan 15 ja Dallasin Jamie Benn 14 kautensa kapteenina. Suomalaisista Florida Panthersin Alexander Barkov aloittaa 9 kautensa kapteenina. Suomalaisten NHL-ennätystä pitää hallussaan Mikko Koivu, joka kipparoi Minnesota Wildia 12 peräkkäisen kauden ajan. Alkavalla kaudella NHL:ssä nähdään myös toinen suomalaiskapteeni, kun Anaheim Ducks valitsi hiljattain Mikael Granlundin kapteenikseen.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Kiekkouutisia tarjoillaan jälleen tunnin päästä ja osoitteesta kiekkoradio.fi sekä kiekkoradion sovelluksesta voit myös tämän uutiskattauksen käydä kuuntelemassa. Nyt jatketaan Stella-musiikilla ja kohta katsastetaan vähän, että miten kiekkoradion tulosveikkaus voi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
3: Muistaakseni huomenna.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
1: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Tiistain pelipäivän lähetystä jatketaan kohta. Meillä on luvassa kello 4 uutiset ja 4 uutisten jälkeen otetaan lähetykseen mukaan Tero Lehterä. Nimittäin huomenna starttaa naisleijonien VEHT-turnaus tuolla Lahdessa ja kysellään vähän, että millaisin tunnelmin Lehterän luotsamat naisleijonat lähtevät tuohon turnaukseen. Ja eipä tässä kauan aikaa ole myöskään siihen, kun MM-kisoja pelataan, nimittäin naisten MM-kisat pelataan tuossa marraskuulla. Tästä ja paljon muusta. Lisää tuossa 4 jälkeen ja 5 jälkeen sitten meillä on vielä haastattelussa parit coachit Janne Grönvall ja Jonne Virtanen. Mutta otetaan nyt vähän juttua ja kiinni tuosta meidän tulosveikkauksesta, joka on käynnissä Kiekkoradion appissa. Eli vielä on 2 matsia tälle kuukaudelle veikattavana tänään ja huomenna. Tänään Ilves Jukurit-ottelu ja huomenna Tappara KK, eli kaikkiaan 10 pistettä on vielä jaossa, jos nappaat molemmista täysin oikean tuloksen, jos taas oikeat voittajat, niin se on sitten 2 pistettä per peli. Ja tilanne on se, että meidän oma Kimmo on itse asiassa varmistanut jo voittonsa tämän kuukauden osalta, 34 pistettä. Samperi on kakkosena 23 pistettä, Aadu 22, Moona 22, Mara 22, meidän oma Jani 21 pistettä, kuten myöskin Söki. Ja siis homman nimihän on se, että Kimmo ja Jani ja myös meikäläinen, joka on siellä sitten muut osastossa, niin meidän, me ollaan vaan tässä niin kuin kirittämässä ja käymässä vähän tämmöistä omaa keskinäistä kisaa. Eli toisin sanoen varsinaisen kisan kärjessä on tällä hetkellä Samperi. Hän on siis kiinni kuukausipalkinnossa, joka on VIP-liput joko Ilveksen tai Tapparan peliin. Ja jännä nähdä, miten tämä tästä taittuu. Torstaina meillä on sitten voittaja selvillä ja katsotaan sitten, että kumman pelin tämä voittaja sitten oikein valitseekaan. Ja sitten käynnistyy taas uusi kisa nimenomaan lokakuun osalta. Ja totta kai mukaan ehtii vielä hyvin nimenomaan tuon lokakuun osalta, mutta myöskin koko kauden kisan osalta. Eli kaikki lasketaan yhteen loppujen lopuksi tuossa keväällä. Niin tässä on aika monta matsia veikattavana ja aika paljon pisteitä jaossa, joten vaikka nyt ei vielä olisi mukaan lähtenytkään, niin hyvin ehtii mukaan lähtemään. Ja lippukisa on myöskin käynnissä. Tuossa jo alkutunnista pistettiin uutta kysymystä ilmoille, eli kuka suomalaispelaajista on toiminut NHL-historiassa pisimpään yhtäjaksoisesti saman joukkueen kapteenina? Laita vastaus tulemaan studion WhatsAppiin 0432170204 tai kiekkoradio.fi tai kiekkoradion sovellus. Nämä on ne vastausvaihtoehdot. Ja pistä siihen perään vielä joko Ilves tai Tappara, jos, tai nimenomaan, että kumman peliin mieluummin liput haluaisit. Queen-musiikkia ja kohta kello 4 uutiset ja sen jälkeen lähetykseen mukaan Tero Lehterä.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oktoberfestit Gastropub Tunsuussa. Javoo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tunsuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
6: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30 Ilves Jukurit. Se on kymppitiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 €. Ilves.lippu.fi.
7: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
8: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Poliisi pyytää yleisöltä havaintoja liittyen epäiltyyn pahoinpitelyyn, joka tapahtui Nokialla Pinsiöntiellä eilen illalla noin kello 22. Tapahtumassa juoksulenkillä ollut henkilö sai osuman ilma-aseella ammutusta luodista. Uhrin vamma ei ole vakava, mutta poliisi pitää tekoa vakavana ja vaarallisena. Teon tekijästä ei ole tässä vaiheessa tietoa. Tapahtumapaikka on Pinsiöntie 29 kohdalla ja ampuja on mahdollisesti ollut Pinsiöntien pohjoispuolella, mutta muukin paikka on mahdollinen. Ampuminen on voinut tapahtua ulkona, mutta myös rakennuksen tai ajoneuvon sisältä. Poliisi pyytää kaikkia alueella tapahtuma-aikaan liikkuneita tai olleita henkilöitä ilmoittamaan mahdollisista havainnoista. Vihjeet voi ilmoittaa Sisä-Suomen poliisilaitoksen sähköpostiosoitteeseen tai soittamalla Pirkanmaan vihjepuhelimeen. Työeläkkeiden heikentämiselle on vähän kannatusta suomalaisten keskuudessa, käy ilmi työeläkevakuuttajat Telan teettämästä kyselystä. Vastaajista 73% katsoo, ettei työeläkkeiden tasoa tai eläketurvan sisältöä pitäisi enää heikentää. 77% kannattaa nykyisen työeläkejärjestelmän perusperiaatetta, jossa eläketurva perustuu pakolliseen ja yhteiseen riskinkantoon. Samaan aikaan tulevaisuus herättää huolta. 60 arvioi, että vuoteen 2050 mennessä työeläkkeitä leikataan niin paljon, ettei eläke enää yksin riitä elämiseen. Akaan kaupunginvaltuusto on päättänyt perustaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan tarkastuslautakunnan puheenjohtajiston erottamista koskevaa asiaa. Taustalla ovat tarkastuslautakunnan puheenjohtajan Anton Murolan sosiaalisen median kirjoitukset, joista on käyty julkisuudessa keskustelua. Valtuustoaloitteen mukaan Murolalla ei ole enää allekirjoittajien luottamusta tarkastuslautakunnan puheenjohtajana. Tilapäiseen valiokuntaan valittiin 7 jäsentä. Valiokunta valmistelee asian ja mahdollisesta puheenjohtajiston erottamisesta päättää myöhemmin kaupunginvaltuusto. Oriveden kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle yhteensä 60 000 € avustusta kulttuuriosuuskunta Pro Orivedelle. Kaupunginhallitus esittää 30 000 € lisämäärärahaa tälle vuodelle ja toista 30 000 € avustuserää vuodelle 2027. Ensimmäinen erä kohdennettaisiin Oriveden kampuksen talvikauden lämmön toimitukseen. Kampuksen kaukolämpö on kaupungin aiemman tiedotteen mukaan määrä katkaista 5. lokakuuta, minkä vuoksi kampuksella asuvia lukio-opiskelijoita on ohjattu muuttamaan uusiin asuntoihin. Kaupunginhallitus edellyttää lisäksi suunnitelmaa kampuksen toiminnan ja talouden turvaamisesta. Valtuusto käsittelee avustusta 26. päivän lokakuuta. Kerrottakoon vielä, että Suomen ukkoskausi jäi tänä kesänä poikkeuksellisen vaisuksi. Ilmatieteen laitoksen mukaan touko-syyskuun aikana havaittiin reilut 30 000 maasalamaa, kun pitkän ajan keskiarvo on noin 83 000. Salamamäärä oli viimeisen 25 vuoden tarkastelujaksolla kolmanneksi pienin. Ukkosia esiintyi koko Suomen alueella, mutta eniten salamoi Pohjanmaan maakunnissa sekä Varsinais-Suomessa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
8: Sää on huomenna selkeä ja poutainen, lisäksi luvassa heikkoa pohjoistuulta. Lämpötila kohoaa keskiviikkona iltapäivällä lähelle 15 astetta. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan noin 4 asteeseen.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Ruokoradion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Kiekkoradion pelipäivää jatketaan. Kello on ylittänyt iltapäivän 4 ja tänään liigassa pelataan kaksi hyvin mielenkiintoista kamppailua.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Naisleijonien kausi käynnistyi elokuussa Sveitsin NHT-turnauksella ja nyt valmistautuminen on päällänsä jo marraskuussa pelattaviin MM-kisoihin. Ja seuraavaksi vuorossa on kotiturnaus Lahdessa. Päävalmentaja Tero Lehterä, millaisin tunnelmin lähdette kotiturnaukseen?
2: Ihan hyvillä tunnelmilla, että viimeksi vähän kerrattiin niitä asioita ja meillä oli silloin oli yliopistopelaajat mukana ja fokus oli siellä niiden kartoittamisessa, missä mennään, ja nyt yliopistopelaajat on estyneitä tulemasta tähän turnaukseen ja nyt meillä on vähän eri ryhmä ja muutamia sellaisia, ketkä oli edellisestä turnauksesta pois. Kiva nähdä heitä ja nyt pyritään sitten vähän maustamaan lisää, eli tuomaan lisää, että meillä on perussaapu.

0: aika samana, mitä viime vuonna. Ja nyt kun ollaan saatu kuitenkin vähän toisteisuutta ja ne tuntuu, että ne on kuitenkin suht takaraivossa, niin yrittää vähän tuoda lisäarvoa ja pelaamisen.
1: Niin, ja tämä on ihan mielenkiintoinen nyt ylipäätään tämä Suomen ryhmä, kun mukana on tosiaan myöskin noi PVHL-pelaajat, niin voi sanoa, että sillä niin kuin varsin nimivahva joukkue on jälkeellä.
0: Joo, heitä oli viimeksi mukana, mutta nyt on muutama lisää, muutama oli estynyt viime kerralla tulemasta ja nyt he on päässyt mukaan ja totta kai kiva nähdä heitä, että kuitenkin niin. Lähtökohta on se, että he tuovat lisäarvoa joukkueen tekemiseen.
1: Niin, tämä on varmaan aika sellainen tärkeä turnaus kaiken kaikkiaan sitä silmällä pitää, että tosiaan MM-kisoihin ei kauhean pitkä aika enää ole.
0: Kyllä, siis erittäin tärkeä nimenomaan sillä silmällä pitää, että seuraavaan turnaukseen, joka on noin vajaan 4 viikon päästä, mitä se nyt on tämän päätyttyä, niin 3,5 viikkoa, niin sinne lähtee käytännössä katsoen lopullinen kisaryhmä plus muutama pelaaja. Eli tietyllä tavalla niin tämän turnauksen jälkeen niin vajaa viikko, niin pitää omiin papereihin tehdä ehkä todennäköisesti lopullinen kisaryhmä, että hyvin nopealla aikataululla tässä mennään tätä syksyä.
1: Niin, eli varmaan niin kuin tämän loppuviikon aikana jonkin verran ja nimenomaan valmennuksen papereihin hahmottuu vähän roolituksia ja kenties jopa ketjukoostumuksiakin.
0: Joo, nimenomaan just se hyvä, että mainitsit tuon roolituksen, että meillä on kuitenkin pelaajia, jotka on pelannut jonkinnäköisessä roolissa, saattaa olla hieman eri rooli omassa seuraajoukkueessa kuin mikä sitten maajoukkueessa mahdollisesti on, niin pitää katsoa, että ne soveltuu myöskin sitten tähän toiseen rooliin, että puhutaan ylivoimasta, alivoimasta, mutta ei pelkästään sitä, että pitää miettiä aina kaikki erikoistilanne pelaamista, että sitä kautta kartoittaa niitä pelaajia, ketkä on käytännöllisiä työkaluja fiilisestä, nyt voin näin sanoa, mutta käytännöllisiä pelaajia kaiken näköisiin erikoistilanne pelaamisiin, että esimerkiksi 3-3 pelaaminen on voi olla merkittävässä osassa tuollaisessa arvoturnauksessa.
1: Joo, tämä on hyvä pointti, minkä nostit esiin, että perinteisesti niin sanotusti kansallis syvät rivit aina ajattelee, että tämmöisiin arvoturnauksiin pitää valita vaan niin kuin se nimellisesti parhaat pelaajat, mutta fakta on se, että tässä kuitenkin pitää rakentaa se joukkue.
0: Kyllä, nimenomaan. Ja sitten on vielä sellainen, että tämä pätee naisilla ja pätee miehillä ja näin poispäin. Tietyllä tavalla, että hyväksyykö myöskin se rooli, jos se vaikka onkin erilainen kuin itse on ajatellut tai itse mihin on tottunut, niin miksi turhaan sitten, jos se rooli tuntuu epämukavalta, niin yrittää väkisin sitä pelaajalle tunkea. Mutta meidän kohdalla tämä ei nyt ole ollut kyllä kertaakaan minkään näköinen ongelma, että kyllä kokee sen ylpeyden aiheeksi, että he saavat tämän leijonanutun päälle ja rooli kuin rooli kelpaa.
1: No minkälaista asetelmista tuossa jo sanoitkin, että aika hyvin rupeaa tavallaan semmoinen pelin kuva ja kaikki tämmöinen ole vähän niin kuin pelaajalla selkärangassa, mutta jos ajatellaan just viime kautta, siellä oli iso päätavoite, oli olympialaiset tuossa helmikuussa, ne päättyi puolivälieriin. Minkälainen kokonaiskuva siitä jäi ja nimenomaan minkälaiselta pohjalta lähdettiin sitten rakentaa tätä kautta?
0: No siis tulos jäi torsoksi, pelaaminen. Mä sanoisin tälleen näin, että ollaan myöskin tällä kaudella aloitettiin ja katsottiin, puhuttiin asioista, jotka on meidän strategiassa vahvana. Rohkeus, aloitteellisuus ja päättäväisyys, niin rohkeasti myöskin uskoa siihen, että jos me katsotaan vaikka Kanadaa vastaan, kun pelattiin kisoissa ja meitä jää kaikki erikoistilanteet harjoittelematta sitä varten, että kun sairastuttiin ja muuta, kaikki tällaiset jäi harjoittelematta, niin 29 minuuttia pelattiin, niin maalipaikat oli meille 4-3. Eli kyseessä ei ollut siinä, että yksittäinen maalivahti pitää 50 torjunnalla meitä pystyssä, vaan me pystyttiin mätsäämään siihen pelaamiseen. Mutta sitten otetaan siihen sivulauseessa myöskin se, että sitten kun tuli 2-0, niin sitten se tietyllä tavalla se rohkeus ja se päättäväisyys, niin se ei katosi jonnekin. Se usko itseensä. Eli 2-0 kuitenkin jääkiekossa, niin se on yllättävän vähän, että jos me uskotaan siihen, että me pystytään pärjäämään 0-2 asetelmasta Ruotsia tai Sveitsiä vastaan, niin meidän pitää uskoa siihen Jenkkeen ja Kanadaakin vastaan.
1: No nyt tosiaan MM-kisat tulee hyvinkin nopeasti vastaan, ei tosiaan jo marraskuussa, niin tämä on varmaan aika lailla pistänyt myöskin tämmöistä niin kuin koko kauden suunnittelua ihan päälaille.
0: Joo, siis tietyllä tavalla on ja siinä mäkään en ole onnistunut ihan täydellisesti. Mitään vahinkoa siitä ei ole tapahtunut, mutta tämä on ollut esimerkiksi mun kohdalla sellainen, joka on jo tässä syksyn aikana herättänyt keskustelua ja ajatuksia, keskustellut tästä Jääkiekkoliiton suuntaan, keskustellut myöskin pelaajien suuntaan, että mikä olisi se oikea tapa ja myöskin tietyllä tavalla tuonut tähän kuvaan ja ajatukseen mukaan, ei pelkästään tämän maan joukkueen, vaan myöskin sen pelaajapolun, sen kehityspolun ja Aurora-liigan mahdollisen huomioimisen tähän kalenteriin.
1: Kisat on kohta puoli tai hyvinkin lähellä jo ja varmasti lähempänä palataan vielä niihin sitten ja tämän Lahden turnauksen antiin, mutta niin kuin tässä vaiheessa minkälaisia ajatuksia on nimenomaan noista MM-kisoista? Minkälaisen Naisleijonien joukkueensa haluat nähdä marraskuussa MM-kisoissa?
0: Rohkeen, aloitteellisen, päättäväisen ja totta kai voittava.
2: Tampereen Kiekkoradio.
1: Näin Naisleijonien päävalmentaja Tero Lehterä. Tosiaan huomenna starttaa tuo Lahden turnaus 12.30 Ruotsi-Sveitsi ja kello 18 Suomi-Tsekki. Perjantaina pelit jatkuvat Tsekki-Ruotsi ja Suomi-Sveitsi-otteluilla ja lauantaina on sitten vielä Sveitsi-Tsekki ja Suomi-Ruotsi-ottelut ja siinä välissä torstaina kiekkoa kaikille päivä, jossa on varustekeräystä ja Suomen joukkojen meet and greetia ja monenmoista muuta ohjelmaa tuolla Lahden suunnalla. Me jatketaan nyt iltapäivää eteenpäin Youngbloodin ja Oliverin tahdissa ja puolelta on luvassa seuraava kattaus kiekkouutisia.
2: Tampereen Kiekkoradio.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Joona Hakamaa Pyrinnöstä, moro. Korisliigakausi lähestyy, Pyrinnön miesten kausi starttaa vieraassa Korihaita vastaan. Lauantaina 30. kotipeli Salon Vilpasta vastaan. Punaista päälle ja Pyynikille. Kannustamaan kotijoukkue huippusuoritukseen.

0: ongelmiin. Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
1: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
0: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: arkipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Tappara saa tähtihyökkääjä Benjamin Rautiaisen takaisin riveihinsä. Viime kaudella liigan pistepörssin voittanut Rautiainen osallistui NHL-seura Tampa Bay Lightningin harjoitusleirillä ja harjoitusotteluihin ja kärkkyi paikkaa NHL-kauden avausmiehistössä. Hän saalisti 4 harjoitusottelussa 2 maalia ja 1 syöttöpisteen. Lightning piti 21-vuotiaan Rautiaisen mukana vielä viikonlopun viimeisen harjoitusottelun jälkeen 26 pelaajan ringissä, mutta suomalainen ei mahtunut seuran lopulliseen 23 pelaajan NHL-miehistöön. Rautiainen palaa tämän myötä Tapparaan ja liittyy joukkueen vahvuuteen Pohjois-Amerikasta palattuaan. Tapparan eilen julkaiseman tiedotteen mukaan hänet nähdään todennäköisesti jo tällä viikolla tamperelaisseuran riveissä. Tappara kasvatti teki viime kaudella 59 runkosarjaottelussa 77 tehopistettä ja rikkoi samalla seuran 1 kauden piste- ja syöttöennätykset. Vaasan Sport saa vahvistusta kapealle keskikaistalleen, kun 34-vuotias Oula Palve siirtyy vaasalaisseuraan. Sopimus kattaa kuluvan kauden ja siihen sisältyy lisäksi optiokaudesta 2027-2028. Palve palaa liigaan 2 ulkomailla vietetyn kauden jälkeen. Suomessa hän pelasi viimeksi kaudella 2023-2024 Ilveksessä, jolloin hän voitti liigan pistepörssin 64 tehopisteellä. 2 edelliskautta hän on pelannut Sveitsissä ja Ruotsin SHL:ssä. Sport lähti etsimään vahvistusta hyökkäyksensä Kalle Östmanin loukkaantumisen jälkeen. Palve liittyy joukkojen harjoitusvahvuuteen tänään tiistaina ja debytoi Sport-paidassa lauantain kotiottelussa IFK:ta vastaan. Kalpa on tehnyt päävalmentaja Sami Tervosen kanssa 2-vuotisen jatkosopimuksen. 35-vuotiaan Tervosen uusi sopimus ulottuu kevääseen 2029 asti. Hänen nykyinen sopimuksensa olisi päättynyt tämän kauden jälkeen. Tervonen aloitti Kalpan päävalmentajana viime kaudella toimittuaan sitä ennen 4 kauden ajan kuopiolaisten apuvalmentajana. Hän kuului myös Kalpan valmennusryhmään seuran voittaessa historiansa ensimmäisen Suomen mestaruuden keväällä 2025. Ennen Kalpaan siirtymistään Tervonen työskenteli 6 kauden ajan Vaasan Sportin valmennusryhmässä sekä aiemmin Jokereiden junioriorganisaatiossa. Vahvasti kautensa aloittanut JYP kertoi tänään synkkiä uutisia. Hyökkääjä Santeri Huovilan ja puolustaja Roni Jokisen loukkaantumiset vaativat leikkaushoitoa ja molempien pelaajien kausi on ohi. Huovila ehti aloittaa kautensa erinomaisesti ja iski 5 ensimmäisessä ottelussaan tehot 1+7. Hän oli loukkaantuessaan JYPin kultakypärä. Jyväskyläläiset ovat voittaneet kaikki 6 pelaamansa ottelua ja ovat sarjassa 2. Liigassa pelataan tiistaina 2 ottelun kierros. Tampereella Nokia-areenassa toisensa kohtaavat sarja 3. Ilves ja sarjan piikkipaikalla majaileva Jukurit. Jonne Virtasen luotsaama mikkeliläisjoukko on kerännyt 9 ottelustaan 20 pistettä, kun 2 ottelua vähemmän pelanneella Ilveksellä on kasassa 17 pistettä. Molemmat joukkueet ovat kovassa vireessä, sillä Ilves on voittanut 5 ottelua peräkkäin ja kaatoi sunnuntaina TPS:n 3-2. Jukurit puolestaan haki lauantaina Kouvolasta KK:ta vastaan 3-5 vierasvoiton ja joukkue porskuttaa 7 ottelun voittoputkessa. Jukureiden päävalmentaja Jonne Virtasen ja puolustaja Niko Korkolan ennakkohaastattelut löytyvät osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksesta. Illan toisessa ottelussa Jokerit saa Veikkausareenalla vieraakseen HPK:n. Ottelu on Jokereille ensimmäinen uuden päävalmentaja Juuso Haalin alaisuudessa. Haal nostettiin sunnuntaina päävalmentajaksi Tomek Valtosen tilalle ja valmennusryhmään liittyy Janne Grönvall. Jokerit lähtee otteluun sarjataulukon 2. viimeiseltä sieltä 4 pisteellä. HPK on siellä 14 ja sillä on kasassa 8 pistettä. Molemmat illan ottelut alkavat kello 18.30. Pittsburgh Penguinsin Sidney Crosby tekee alkavalla NHL-kaudella historiaa. 39-vuotias kanadalaistähti aloittaa jo 20. peräkkäisen kautensa Penguinsin kapteenina, mikä on uusi NHL-ennätys. Crosby ohittaa Detroit Red Wings-legendan Steve Yzermanin, joka toimi joukkueensa kapteenina 19 peräkkäisellä kaudella. Nykyisistä NHL-kapteeneista Crosbya lähimmäksi yltää Washingtonin Alexander Ovechkin, jolle alkava kausi on 18 kapteenina. Coloradon Gabriel Landeskog aloittaa puolestaan 15 ja Dallasin Jamie Benn 14 kautensa kapteenina. Suomalaisista Florida Panthersin Alexander Barkov aloittaa 9 kautensa kapteenina. Suomalaisten NHL-ennätystä pitää hallussaan Mikko Koivu, joka kipparoi Minnesota Wildia 12 peräkkäisen kauden ajan. Alkavalla kaudella NHL:ssä nähdään myös toinen suomalaiskapteeni, kun Anaheim Ducks valitsi hiljattain Mikael Granlundin kapteenikseen.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Tuoreita kiekkouutisia vielä kertaalleen tunnin päästä ja myöskin osoitteesta kiekkoradio.fi. Tämä uutiskattaus löytyy. Nyt jatketaan Heat-musiikilla Running to You ja otetaan tuossa ennen viittaa pieni katsaus illan liigakamppailujen kokoonpanoihin. Nimittäin siellä on pientä myllerrystä varsinkin tuolla Helsingin suunnalla tapahtunut.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
3: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Viime kevään finaaliuusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK, keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
6: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Lukkoradion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Tiistain pelipäivän lähetystä jatketaan. Tänään liigassa tosiaan kahden ottelun kierros Ilves Jukurit ja Jokerit HPK. Ja otetaan ensin kiinni tuosta Tampereen ottelusta sen verran, että kokoonpanojen osalta Ilves saa iloisia uutisia, nimittäin Lukas Jasek palaa kokoonpanoon yhden ottelun tauon jälkeen. Ja siitä sitten seurauksena Ondrej Kosh putoaa nelosketjuun ja Timi Teuho-Markkola on 13 hyökkäjä tänään. Arttu Niskanen puolestaan sitten katselee katsoman puolelta tätä ottelua. Ja maalilla aloittaa Mantas Armalis, joka on sanalla sanoen huikeaa alkukautta pelannut. 4 pelattua ottelua, näistä 3 voittoa ja 3-0 peliä. Ja toi päästettyjen maalien keskiarvo on semmoinen ihan ok, 0,75, torjuntaprosentti 97,25. Joten ihan jees. Mantas Armalis on kyllä tarjonnut joukkueelleen täydet eväät voittoon tällä kaudella, ehdottomasti kun tolppien väliin on päässyt. Jukurilla puolestaan ei kokoonpanossa ihmeempiä muutoksia, pientä viilausta lähinnä, ja Jesper Myrenberg on siellä maalilla, joten hyvin, hyvin mielenkiintoinen kamppailu tullaan näkeen. Tuossa jo aiemmin iltapäivällä nostin esiin noita Veikkauksen kertoimia, jotka on aika yllättävät. Ilväksen voitolle 1,57 ja Jukureiden voitolle 5,25. Itse ainakin näkisin jotenkin noi kertoimet pikkusen tasaväkisempinä, mutta no, Veikkauksella tarjoavat tällaista, niin siitä voi sitten joku kenties Jukureiden voitolla napata ihan kivan siivun itsellänsä, jos tämä Jukureiden voitoksi päättyy. Kannattaa muuten käydä heittämässä myöskin oma veikkaus tuolla Kiekkoradion appissa. Tulosveikkaus, se on edelleen päällänsä. Ja Helsingissä, siellähän sitten puolestaan on Juuso Haalin ensimmäisessä ottelussa Jokereiden päävalmentajana pistetty aika lailla palettia uusiksi. Muun muassa Henri Nikkanen on nostettu kakkosketjusta uudistettuun ykköseen Maxim Fortierin ja Patrick Karin keskelle. Ja lauantaina puolestaan ykkösketjua johtanut Patrick Virta on nyt kakkosketjussa yhdessä lauantaina 13 hyökkäjänä toimineen Eetu Tuulola ja Markus Hännikäisen kanssa. Joten tässä nyt muutama nosto tästä, joten siellä miten nyt oli toisaalta odotettavissakin, että kyllä siellä varmasti muutoksia tullaan näkemään, mutta mielenkiintoista nähdä, minkälainen on sitten tuon illan pelillinen anti. Tuossa viiden jälkeen puhutaan vähän näistä molemmista otteluista, nimittäin meillä on haastattelussa Jokereiden tuore apuvalmentaja Janne Grönvall sekä Jukureiden päävalmentaja Jonne Virtanen, joten mielenkiintoiset haastattelut on luvassa, joten kannattaa pysytellä myöskin vielä 5 uutisten jälkeen linjoilla. Nyt Tom Jones, If I Only Knew.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppi tiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 €. Ilves.lippu.fi.
1: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta

0: veteraanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.

0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Poliisi pyytää yleisöltä havaintoja liittyen epäiltyyn pahoinpitelyyn, joka tapahtui Nokialla Pinsiöntiellä eilen illalla noin kello 22. Tapahtumassa juoksulenkillä ollut henkilö sai osuman ilma-aseella ammutusta luodista. Uhrin vamma ei ole vakava, mutta poliisi pitää tekoa vakavana ja vaarallisena. Teon tekijästä ei ole tässä vaiheessa tietoa. Tapahtumapaikka on Pinsiöntie 29 kohdalla ja ampuja on mahdollisesti ollut Pinsiöntien pohjoispuolella, mutta muukin paikka on mahdollinen. Ampuminen on voinut tapahtua ulkona, mutta myös rakennuksen tai ajoneuvon sisältä. Poliisi pyytää kaikkia alueella tapahtuma-aikaan liikkuneita tai olleita henkilöitä ilmoittamaan mahdollisista havainnoista. Vihjeet voi ilmoittaa Sisä-Suomen poliisilaitoksen sähköpostiosoitteeseen tai soittamalla Pirkanmaan vihjepuhelimeen. Työeläkkeiden heikentämiselle on vähän kannatusta suomalaisten keskuudessa, käy ilmi työeläkevakuuttajat Telan teettämästä kyselystä. Vastaajista 73% katsoo, ettei työeläkkeiden tasoa tai eläketurvan sisältöä pitäisi enää heikentää. 77% kannattaa nykyisen työeläkejärjestelmän perusperiaatetta, jossa eläketurva perustuu pakolliseen ja yhteiseen riskinkantoon. Samaan aikaan tulevaisuus herättää huolta. 60 arvioi, että vuoteen 2050 mennessä työeläkkeitä leikataan niin paljon, ettei eläke enää yksin riitä elämiseen. Akaan kaupunginvaltuusto on päättänyt perustaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan tarkastuslautakunnan puheenjohtajiston erottamista koskevaa asiaa. Taustalla ovat tarkastuslautakunnan puheenjohtajan Anton Murolan sosiaalisen median kirjoitukset, joista on käyty julkisuudessa keskustelua. Valtuustoaloitteen mukaan Murolalla ei ole enää allekirjoittajien luottamusta tarkastuslautakunnan puheenjohtajana. Tilapäiseen valiokuntaan valittiin 7 jäsentä. Valiokunta valmistelee asian ja mahdollisesta puheenjohtajiston erottamisesta päättää myöhemmin kaupunginvaltuusto. Oriveden kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle yhteensä 60 000 euron avustusta kulttuuriosuuskunta Pro Orivedelle. Kaupunginhallitus esittää 30 000 euron lisämäärärahaa tälle vuodelle ja toista 30 000 euron avustuserää vuodelle 2027. Ensimmäinen erä kohdennettaisiin Oriveden kampuksen talvikauden lämmön toimitukseen. Kampuksen kaukolämpö on kaupungin aiemman tiedotteen mukaan määrä katkaista 5. lokakuuta, minkä vuoksi kampuksella asuvia lukio-opiskelijoita on ohjattu muuttamaan uusiin asuntoihin. Kaupunginhallitus edellyttää lisäksi suunnitelmaa kampuksen toiminnan ja talouden turvaamisesta. Valtuusto käsittelee avustusta 26. päivä lokakuuta. Kerrottakoon vielä, että Suomen ukkoskausi jäi tänä kesänä poikkeuksellisen vaisuksi. Ilmatieteen laitoksen mukaan touko-syyskuun aikana havaittiin reilut 30 000 maasalamaa, kun pitkän ajan keskiarvo on noin 83 000. Salamamäärä oli viimeisen 25 vuoden tarkastelujaksolla kolmanneksi pienin. Ukkosia esiintyi koko Suomen alueella, mutta eniten salamoi Pohjanmaan maakunnissa sekä Varsinais-Suomessa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa pohjoistuulta. Lämpötila kohoaa keskiviikkona iltapäivällä lähelle 15 astetta. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan noin 4 asteeseen.
1: Tampereen Kiekkoradio.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Tiistain pelipäivälähetyksen viimeinen tunti on saatu käyntiin ja tänään tosiaan liigassa. Kaksi hyvin mielenkiintoista ottelua. Ilves Jukurit, Jokerit HPK. Tuossa just ennen viiden uutisia puhuttiin vähän tuosta kokoonpanoasioista ja tuolla Helsingin suunnalla ennen kaikkea on palettia pistetty aika lailla uusiksi, niin kuin osasi varmasti jokainen odottaa, kun uusi päävalmentaja ottaa joukkueen ohjaksiinsa. Ja kohta puhutaan ylipäätään vähän Jokereiden tilanteesta. Janne Grönvallin kanssa. Grönvall nostettiin tuohon Juuso Haalin valmennusryhmään apuvalmentajaksi ja nopeat liikkeet on näyttäviä. Kävi toteen myöskin taas

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jokerit tiedotti sunnuntaina, että joukko on vapauttanut päävalmentaja Tomek Valtosen ja valmentaja Valtteri Immosen tehtävistä ja tilalle päävalmentajaksi nousi seuran valmennusjohdossa jo mukana ollut Juuso Haali ja uutena kasvona mukaan myös Janne Grönvall. Ja nyt meillä on myöskin Grönvall linjan päässä. Janne, sunnuntaina tosiaan sopimus julkaistiin, niin tässä on varmaan aikamoista säpinä ollut pari päivää.
2: No joo, kyllä on ollut, että jo sunnuntaina se alkoi siinä. Jos muista oikein jommankumman puolen päivän jälkeen siinä, kun vaimon kanssa oltiin kävelemässä ja sitten illalla jo 9 aikaa oltiin Vaasassa ja sitten 9 aikaa illalla oltiin jo täällä Helsingissä. Et siinä oli vähän niin kuin vauhtia sen päivän aikana sitten ja nyt ollaan täällä.
1: Siinä oli taas semmoinen klassinen niin kuin nopeita liikkeitä.
2: Juuri näin. Tämä ammatti on jo välillä semmoista, ei tiedä yhtään koskaan, mitä tapahtuu puoli ja toisi.
1: No mitkä oli semmoista ensimmäiset ajatukset siinä vaiheessa, kun tuli tieto, että olisi mahdollisuus lähteä Jokereihin apuvalmentajaksi?
2: No kyllä, totta kai se oli inspiroiva ja oli niin kuin halus palata niin kuin töihin, mutta toisaalta sitten taas se oli taas, että yhdet valmentajat sai potkut, niin se ei ole koskaan hieno tapahtuma, että semmoinen, että joudutaan antamaan. Mutta tämä urheilu on tämmöistä, että siihen kuuluu niinku positiiviset ja negatiiviset asiat.
1: Se on juuri näin. Jokereiden alkukausi on ollut vaikea, ja nyt tosiaan sitten valmennusjohdossa tehtiin iso muutos, niin minkälaisena sä näet tämän tilanteen, johon nyt itse hyppäät mukaan?
2: No kyllä mä näen sen niinku isona mahdollisuutena tulla tähän näin.

0: totta kai työsarka on, mutta sanoin edelleen niin isona mahdollisuudena, että saa tämmöisen mahdollisuuden, niin tarttua siihen kiinni.
1: Jokerithan on seurana Suomessa, voi sanoa, että poikkeuksellisen seurattu, varsinkin nyt kun on ensimmäinen kausi taas pitkän tauon jälkeen, kun joukkojen liigassa nähdään, niin koetko sä, että tähän organisaation tuleminen on jotenkin erilaista kuin joku toinen valmennuspesti, just ihan tämän takia, että kun tiedetään, että se semmoinen huomio on poikkeuksellisen suurta?
0: No joo, varmaan se niinkin on, mutta se arkinen työ on kuitenkin ihan sama jääkiekkovalmentajalla, että missä se valmentaa. Totta kai tulee se päävalmentajalle, tulee se tietenkin sen media siihen mukaan sitten enemmän, mutta silti se työ on ihan sama ja totta noi, se on niin kuin hyvin yksinkertaista kuitenkin se työ siinä, että niin kuin tuossa sanoin jo, että ei se siinä sillä lailla niin kuin se jääkiekkovalmentajan työn kuva muutu, että mikä se seura on siinä, että totta noi, ihan samanlaista se tehdään töitä niin kuin kun on tehty niin kuin menneenäkin vuosina muissa seuroissa.
1: Päävalmentaja Juuso Haal on sulle erittäinkin tuttu valmentaja, niin se oli varmaan aika helppo päätös siinä mielessä sitten myöskin lähteä mukaan, että kun oli niin kuin tuttu kaveri siinä rinnalla.
0: Joo, kyllä, ja hän halusi mut siihen, niin se oli sitten sen mukaan se oli niin kuin helppo päätös, ja sillä kun tietää, mikä on kaveri niin kuin työtavat, että millä tehdään töitä, niin sillä siinä oli niin kuin helppo lähteä mukaan.
1: No Juuso ottaa nyt ja otti päävalmentajan niin kokonaisvastuun, niin minkälaisena ja minkälaiseksi sun rooli tässä nyt muodostuu?
0: No me ollaan tällä hetkellä, valmennusryhmä niin katsoo siinä, ketä siinä niin jäätoiminnassa on mukaan, niin meitä on kolme Juuso ja Samuli Nurmanin maalivahtivalmentaja ja sitten minä, mulla on pakit siinä, pelutan pakkeja, Juuso hyökkää ja sitten kuitenkin niin kuin katsotaan erikoistilanteet ja 5-5 pelaaminen, niin katsotaan yhdessä niitä siinä, että on totta kai on jaettu niitä, mutta sillä, että kaikille kuitenkin riittää siinä ihan tarpeeksi töitä.
1: Teillä Haalin kanssa edellinen yhteinen projekti Sportissa päättyi Juuson osalta jo varhain viime kaudella. Minkälainen kokemus toi hyvin, voi sanoa, että vaiherikas ja erikoinen kausi sulle oli henkilökohtaisesti noin niin kuin valmentajana?
0: No olihan se, kyllä siinä niin kuin puhuttiin, että oli tuossa sunnuntai, oli vauhtia ja vaarallisia tilanteita, sama vähän maanantai tuossa, mutta olihan se koko kausi vähän semmoinen sen jälkeen, kun Juuso sai potkut, että siinä tapahtui myös kaiken näköisiä ja oli vauhtia, mutta sanotaanko näin, että yksi kokemus rikkaampana taas siitä ja niin kuin osa sillä lailla niin käsitellä asioita, että kaikki me aina niin kuin ajattelee ja suhtautua näihin tilanteisiin vähän erilaisesti, niin se on sellainen niin kuin opettava kokemus siitä.
1: Niin ja se oli varmaan aika mielenkiintoinen tilanne myös noin kuin apuvalmentajan näkökulmasta se, että kun päävalmentaja pistetään pihalle ja sitten siinä niin kuin tosiaan niin kuin se, nimenomaan se päävalmentaja vaihtuu siinä, mutta itse on edelleen mukana.
0: Kyllä, joo, se on näin. Kyllä se just näin on, että siinä tapahtui sillä lailla niin päin sitten, että apuvalmentajat jäi siihen.
1: Menneenä kesänä näytti vielä siltä, että tämä kausi vie sut aivan toiseen suuntaan, kun oli pesti päävalmentajaksi tuonne Itävaltaan sovittunakin jo, mutta reissu jäi sitten henkilökohtaisten syiden vuoksi välistä, niin ajatteletko sä ton jälkeen, että tämä kausi saattaa mennä kokonaan ilman valmennustöitä?
0: Joo, kyllä, siihen niin kuin oli valmistautunut siihen, oli suunnitelmia, mutta niin kuin sanoin tuossa alussa, että tämä on sellainen ammatti, että tässä voi niin kuin tapahtua kaiken näköistä hyvin nopeasti puoli ja toisi.
1: Niin, no tämä on taas malli esimerkki siitä, että jääkiekossa ei kannata suunnitella ihan hirveän pitkälle tulevaisuutta.
0: No, se on juurikin näin. Että tässä on niin kuin tottu, että mennään nyt päivä kerrallaan ja peli kerrallaan tässä eteenpäin.
1: No päivä kerrallaan, peli kerrallaan mennään. Eilen oli ensimmäinen työpäivä Jokereissa ja tänään on sitten jo ensimmäinen liigaottelu Veikkausareenalla, niin minkälaisia ajatuksia herättää toi ensimmäinen matsi HPK:ta vastaan?
0: No totta kai hienoja positiivisia asioita ja yritetään saada nyt vähän mitä halutaan. Totta kai tuonne vaatii vähän niin kuin pientä muutostakin sitten ja katsotaan mitä me ollaan nyt tässä. No ei nyt tässä kovin paljon yhden reenin jälkeen ole saada varmaan aikaiseksi, mutta Mutta toivottavasti näkyisi edes pieni pala niitä asioita, mitä tuossa pelaajien kanssa ollaan käyty läpi.
1: Niin, ainakin ketjuja on pistetty aika huolellakin uusiksi, mutta se on totta, että eihän tässä nyt parissa päivässä tietenkään isoja muutoksia tulla näkemään, mutta onko jotain semmoista niin kuin ajatusta Haalin kanssa, että mihin suuntaan kenties Jokereiden peliä lähdetään viemään, minkälaisia muutoksia niin kuin Jokereiden pelaamiseen tullaan näkemään?
0: No sitä, mitä Juusan kanssa on puhunut, mä en niin paljon Jokereiden pelejä ollut nähnyt tuossa, mutta mitä tuossa niin kuin ollaan puhuttu, niin, niin kuin semmoista tietyllä, että kiekollista peliä halutaan, että halutaan niin kuin pelata kiekolla enemmän. Ja sitä kautta saadaan niin parempia hyökkäyksiä ja sitä kautta myös pystyttäisiin niin sitten paremmin puolustamaan. Eli vähän niin kokonaisvaltaista pelaamista saataisiin niin vietyä eteenpäin. Mutta lähinnä se on niin just se kiekollisen pelin niin lajialaisuudet, niistä niin otetaan kiinni.
2: Tampereen Kiekkoradio.
1: Näin Janne Grönvall tänään ensimmäistä kertaa Jokereiden apuvalmentajana Juuso Haalin valmennusryhmässä. Ja siellä tosiaan on aika lailla Jokereiden kokoonpano pistetty uuteen uskoon verrattuna entiseen. Ykkösketju on nyt muodossa Henri Nikkanen, Patrick Curry, Maxime Fortier. Kakkosketjussa Patrick Virta, Markus Hännikäinen, Eetu Tuulola ja näin poispäin. Tomi Karhunen maalilla ja Veini Vehviläinen on tänään luukkuvahtina. Jännä nähdä, mitä ilta tuo tullessaan. Lopputunnista otetaan lähetykseen mukaan Jonne Virtanen, joka on Jukureiden päävalmentaja ja luotsannut ryhmänsä melkoiseen syysvireeseen, niinkin kovaa vireeseen, että Jukurit on sarja kärjessä tällä hetkellä. Mutta puolelta vielä kiekkouutisia.
2: Tampereen Kiekkoradio.
3: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Mainonta maksaa rahaa, mutta raha ei välitä kenelle sen annat. Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille, jos annat sen valeuutisille. Raha ei edelleenkään välitä. Mutta kuka sitten välittää? Suomen talous ja media. Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä. Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää. Radio välittää.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: nelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Tappara saa tähtihyökkääjä Benjamin Rautiaisen takaisin riveihinsä. Viime kaudella liigan pistepörssin voittanut Rautiainen osallistui NHL-seura Tampa Bay Lightningin harjoitusleirille ja harjoitusotteluihin ja kärkkyi paikkaa NHL-kauden avausmiehistössä. Hän saalisti 4 harjoitusottelussa 2 maalia ja 1 syöttöpisteen. Lightning piti 21-vuotiaan Rautiaisen mukana vielä viikonlopun viimeisen harjoitusottelun jälkeen 26 pelaajan ringissä, mutta suomalainen ei mahtunut seuran lopulliseen 23 pelaajan NHL-miehistöön. Rautiainen palaa tämän myötä Tapparaan ja liittyy joukkueen vahvuuteen Pohjois-Amerikasta palattuaan. Tapparan eilen julkaiseman tiedotteen mukaan hänet nähdään todennäköisesti jo tällä viikolla tamperelaisseuran riveissä. Tappara kasvatti teki viime kaudella 59 runkosarjaottelussa 77 tehopistettä ja rikkoi samalla seuran 1 kauden piste- ja syöttöennätykset. Vaasan Sport saa vahvistusta kapealle keskikaistalleen, kun 34-vuotias Oula Palve siirtyy vaasalaisseuraan. Sopimus kattaa kuluvan kauden ja siihen sisältyy lisäksi optiokaudesta 2027-2028. Palve palaa liigaan 2 ulkomailla vietetyn kauden jälkeen. Suomessa hän pelasi viimeksi kaudella 2023-2024 Ilveksessä, jolloin hän voitti liigan pistepörssin 64 tehopisteellä. 2 edelliskautta hän on pelannut Sveitsissä ja Ruotsin SHL:ssä. Sport lähti etsimään vahvistusta hyökkäyksensä Kalle Östmanin loukkaantumisen jälkeen. Palve liittyy joukkueen harjoitusvahvuuteen tänään tiistaina ja debytoi Sport-paidassa lauantain kotiottelussa IFK:ta vastaan. Kalpa on tehnyt päävalmentaja Sami Tervosen kanssa 2-vuotisen jatkosopimuksen. 35-vuotiaan Tervosen uusi sopimus ulottuu kevääseen 2029 asti. Hänen nykyinen sopimuksensa olisi päättynyt tämän kauden jälkeen. Tervonen aloitti Kalpan päävalmentajana viime kaudella toimittuaan sitä ennen 4 kauden ajan kuopiolaisten apuvalmentajana. Hän kuului myös Kalpan valmennusryhmään seuran voittaessa historiansa ensimmäisen Suomen mestaruuden keväällä 2025. Ennen Kalpaan siirtymistään Tervonen työskenteli 6 kauden ajan Vaasan Sportin valmennusryhmässä sekä aiemmin Jokereiden junioriorganisaatiossa. Vahvasti kautensa aloittanut JYP kertoi tänään synkkiä uutisia. Hyökkääjä Santeri Huovilan ja puolustaja Roni Jokisen loukkaantumiset vaativat leikkaushoitoa ja molempien pelaajien kausi on ohi. Huovila ehti aloittaa kautensa erinomaisesti ja iski 5 ensimmäisessä ottelussaan tehot 1+7. Hän oli loukkaantuessaan JYPin kultakypärä. Jyväskyläläiset ovat voittaneet kaikki 6 pelaamansa ottelua ja ovat sarjassa toisena. Liigassa pelataan tiistaina 2 ottelun kierros. Tampereella Nokia-areenassa toisensa kohtaavat sarja 3. Ilves ja sarjan piikkipaikalla majaileva Jukurit. Jonne Virtasen luotsaama mikkeliläisjoukko on kerännyt 9 ottelustaan 20 pistettä, kun 2 ottelua vähemmän pelanneella Ilveksellä on kasassa 17 pistettä. Molemmat joukkueet ovat kovassa vireessä, sillä Ilves on voittanut 5 ottelua peräkkäin ja kaatoi sunnuntaina TPS:n 3-2. Jukurit puolestaan haki lauantaina Kouvolasta KK:ta vastaan 3-5 vierasvoiton ja joukkue porskuttaa 7 ottelun voittoputkessa. Jukureiden päävalmentaja Jonne Virtasen ja puolustaja Niko Korkolan ennakkohaastattelut löytyvät osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksesta. Illan toisessa ottelussa Jokerit saa Veikkausareenalla vieraakseen HPK:n. Ottelu on Jokereille ensimmäinen uuden päävalmentaja Juuso Haalin alaisuudessa. Haal nostettiin sunnuntaina päävalmentajaksi Tomek Valtosen tilalle ja valmennusryhmään liittyy Janne Grönvall. Jokerit lähtee otteluun sarjataulukon toiseksi viimeiseltä sieltä 4 pisteellä. HPK on siellä 14 ja sillä on kasassa 8 pistettä. Molemmat illan ottelut alkavat kello 18.30. Pittsburgh Penguinsin Sidney Crosby tekee alkavalla NHL-kaudella historiaa. 39-vuotias kanadalaistähti aloittaa jo 20. peräkkäisen kautensa Penguinsin kapteenina, mikä on uusi NHL-ennätys. Crosby ohittaa Detroit Red Wings-legendan Steve Yzermanin, joka toimi joukkueensa kapteenina 19 peräkkäisellä kaudella. Nykyisistä NHL-kapteeneista Crosbya lähimmäksi yltää Washingtonin Alexander Ovechkin, jolle alkava kausi on 18 kapteenina. Coloradon Gabriel Landeskog aloittaa puolestaan 15 ja Dallasin Jamie Benn 14 kautensa kapteenina. Suomalaisista Florida Panthersin Alexander Barkov aloittaa 9 kautensa kapteenina. Suomalaisten NHL-ennätystä pitää hallussaan Mikko Koivu, joka kipparoi Minnesota Wildia 12 peräkkäisen kauden ajan. Alkavalla kaudella NHL:ssä nähdään myös toinen suomalaiskapteeni, kun Anaheim Ducks valitsi hiljattain Mikael Granlundin kapteenikseen.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Tuoreita kiekkouutisia jälleen huomenna pelipäivän lähetyksessä. Ja osoitteesta kiekkoradio.fi sekä kiekkoradion sovelluksesta voit myöskin tämän uutiskattauksen käydä kuuntelemassa. Nyt tehosekoitin kaikki nuoret tyypit. Tätä herkkua on taas ensi kesän festareilla luvassa. Nimittäin tänähän teharit kertoo, että tekevät taas paluun keikkalavoille. Se on hieno homma. Tämä bändi toimii. Mutta hetkisen kuluttua myöskin todetaan, että Jonne Virtasen bändi toimii. Nimittäin Jukurit on melkoisessa liidossa ja saapuu tänään Tampereen haastamaan Ilvestä liigan kärkikamppailussa. Otetaan kohta Jonne Virtasen mietteitä.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Kato, moro!
4: Moro!
3: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
5: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
6: Me lähdetään nyt lenkille.
7: Ja takaisin sisälle.
6: Mitä? Miksi?
7: No siksi. Se heijasti.
6: Mutku, ei me kato.
7: Ei mitään mutkuja.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Tampere Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: kohti Ilveksen ottelua.
1: Mikkelin Jukureiden alkukausi on ollut todella vahva ja joukkue onkin tällä hetkellä sarjan kärjessä. Päävalmentaja Jonne Virtanen, miltä alkukausi on noin niin kuin valmennusjohdon silmin näyttänyt?
2: Työntelijältä. Ei siis, tuloshan on ollut hyvä. Eihän pelissä on paljon vielä tehtävää, mutta ollaanhan me nyt, turha sitä nyt on mihinkään koittaa niin kuin käännellä. Että kyllähän me nyt ollaan onnistuttu erittäin hyvin tähän alkuun.
1: Koetko sä, että alkukauden tulokset on vastannut sitä tunnetta myöskin, mikä valmennusjohdolla ja ylipäätään joukkueella on ollut jo harjoituskaudella, että oliko silloin jo semmoinen tunne, että nyt hommat voi natsata tästä?
2: No ehkä ollaan tulosta saatu vähän enemmän, mitä pelikin on antanut. Ei me huonosti olla pelattu, mutta ei niin hyvin, että nyt niin kuin koko ajan voittaisi. Tuntuu, että alkuun hävittiin niin kuin ihan hyvällä pelillä pari peliä ja nyt ollaan myös voitettu pari semmoista peliä, mitkä ei ole hirveän erikoisesti pelattu. Ailahtelee niin kuin varmaan kaikilla tässä kohtaa.
1: Niin, no syyskuun loppuun kun eletään, niin se on ihan normaalia, että se peli ei varsinaisesti vielä ihan täydellisesti uomissaan ole, mutta mitä sä näet, mikä on semmoinen, niin kuin, tai mitkä on semmoisia tärkeimpiä ja merkittävimpiä syitä, että miksi Jukurit tällä hetkellä liitää tämmöisessä lennossa?
2: No kyllä, se on niin kuin, siinä on muutama, mun mielestä peli rakenne antaa siihen mahdollisuuden ja pelaajien sitoutuminen siihen rakenteeseen antaa mahdollisuuden, ja sitten me ollaan viime vuodesta niitä, niin kuin meidän hankinnat on onnistunut. Että maalivahti on ollut hyvä ja kärjestä on löytynyt pelaajia, ketkä laittaa kiekkoon reppuun. Että varmaan siinä on semmoinen niin kuin yhdistelmä.
1: Niin, ja teilläkin varsin laajalla rintamalla on myöskin noita onnistumisia tullut. Ja sittenhän on tämä klassinen, mitä aina sanotaan, tämä fraasi, että onnistumiset ruokkii onnistumisia.
2: No, juuri näin. Mutta nuori on kausi vielä. Hyvähän on pelattu ja kyllä pelin pitää parantua paljon. Mennään päivä kerrallaan, puuretaan töitä, niin tulokset sitten seuraa. Joku tulos tulee kuitenkin.
1: No se on selvä. Mitä sä koet, näkyykö tämä tämmöinen niin kuin hyvä vire myös niin kuin joukkueessa semmoisena, no tuossa oli puhetta siitä, että joo, että onnistumista ruokkii onnistumisen, mutta koetko, että se on näkynyt semmoisena niin kuin kasvaneena itseluottamuksena, että uskalletaanko kaukalaiset tehdä tällä hetkellä asioita ehkä vähän rohkeammin?
2: No mä jaksan uskoa, että kyllä me ollaan rohkeasti jaksettu tehdä niitä koko ajan, että totta kai, kyllähän ilmapiirin aina tulos vaikuttaa, että pyritään olemaan vielä kyllä surullisia ja iloisia monta kertaa, mutta kyllä mä niin kuin näen, että tämä meidän toiminta itsessään niin kuin rohkaisee pelaajia, tai että niin kuin auttaa siihen, että uskaltaa pelata rohkeasti, koska sitähän vähän niin kuin vaaditaan, että virheitä voi tulla, mutta rohkeasti täytyy pelata, että
1: no ennen kauden alkua Jukurit oli lähestulkoon varmaksi tuomittu, että siellä häntäpäässä menee tämäkin kausi. Onko se jotenkin välittynyt joukkueesta, että siellä on myöskin semmoinen, no ehkä nauttiminen on väärä sana, mutta se, että semmoinen, että tulee semmoinen hyvä fiilis siitä, että pääsee nimenomaan haastamaan näitä ulkopuolelta asetettuja odotuksia?
2: No varmasti se motivoi yksittäisiä pelaajia, mutta niin kuin sanoin, niin tässä nyt vielä sarja on niin nuori vielä, että ei tässä nyt semmoista hirveästi kannata vielä ajatella. Ajatellaan nyt tätä seuraavaa Ilves-peliä ja sitten sen jälkeen seuraavaa Kalpa-peliä, että ei tässä nyt vielä ole turha niin kuin paukutella henkseleitä, että tässä on pelattu niin vähän vastaan.
1: Joo, se on ihan selvä. Sen tietää, mitä siinä yleensä käy, jos lähtee henkselellä paukuttaa, mutta meinasinkin, että vähän semmoinen niin kuin, ehkä tietynlainen näpäytys ainakin tähän alkukauteen. Mutta tosiaan tänään Mikkelin Jukurit suuntaa Tampereelle ja vastassa Ilves. Jukurit sarjan kärkipaikalla ja Ilves kolmantena, niin voidaan puhua sarjan kärkikamppailusta. Minkälaisia ajatuksia valmennusjohdolla herättää tämä matsi?
2: No kyllä vastaan tulee mun mielestä tällä hetkellä niin kuin liigan ihan kärki. Vastustaja pelaa hyvää lätkää hyvillä pelaajilla. Haaste on kyllä kova. Hyvin täytyy onnistua, jos jotain halutaan Tampereelta mukaan.
1: Niin, mitä kaikkea se tarkoittaako toi hyvin onnistuminen nimenomaan sitä, että kaikin puolin pitää laaja-alaisesti onnistua, vai onko jotain semmoisia yksittäisiä asioita, mitä tämän päivän peliin on painotettu?
2: No ei kyllä niin kuin ei yksittäistä, että siis niitä asioita, niin kuin, mitä me tässä koko ajan yritetään, niitä täytyy tehdä tänään sitten tosi hyvin. Että se vaatii ihan niin kuin 5-5 peliltä ja erikoistilanteilta ja kyllä siinä niin kuin kokonaisvaltaisesti täytyy pelata tosi hyvin. Että ei Ilveksen pelissä sillä tavalla mitään niin kuin sen verran sitä seurannut, että ei sieltä niin kuin mitään kania hatusta vedetä, vaan hekin tekee perusasioita tosi hyvin. Se on niin kuin perusasioissa täytyy olla hyvä.
1: Eli onko tämä niin kuin semmoinen klassinen, työhanskat pitää olla tiukasti kädessä tänään?
2: Juu, pitää kyllä. Kyllä pitää. Tuunin täytyy maistua ja sitten täytyy olla maltti pelata myös niin, ettei lähdetä laukalle. Että Ilves pelaa hyvin eri rytmejä ja rakennetta, niin täytyy meidänkin pystyä siihen.
1: Niin ja nimenomaan toi maltti on siinä mielessä varmaan avainasemassa tämänkin päivän pelissä. Ilves on aika hyvin myöskin tuota omaa päätä tilkinnyt, niin se voi olla, että tänään ei välttämättä maaleilla mässäillä.
2: Niin, yritetään tosi kovin kyllä tehdä paljon, mutta mä luulen, että kaveri yrittää estää, että se kyllähän siinä niin kuin siinä pelaamisessa se juuri se heille se maltti ja hyvä rakenne näkyy. Siihen täytyy pystyä itse saman.
1: Vaikka malttia alleviivataan, niin varmaan tänään myöskin on tärkeää saada semmoinen hyvä startti tähän otteluun ja koittaa ottaa semmoinen kuskin paikka.
2: No siis on tärkeää saada hyvä startti, on tärkeää saada hyvä keskiväli ja tärkeää saada hyvä loppu.
1: Siinä on aika hyvin tiivistetty varmaan ohjeet tällä illalla.
2: No kyllä.
0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Näin Jonne Virtanen, Jukureiden päävalmentaja. Ja on kyllä huikeassa syysvireessä tuo mikkeliläisryhmä. Ja varmasti tulee asettaan kyllä kovan haasteen tänään Ilvekselle. Vaikka mä oon tässä nyt muutama kerran jo iltapäivän aikana hämmästellyt näitä Veikkauksen kertoimia. Ilvekselle 1.57 ja Jukureilla 5.25. En ehkä omissa papereissa laita Ilvestä noin isoksi ennakkosuosikiksi, kun tiedetään millaisessa syysvirässä tosiaan toi Jukurit on, mutta eipä se meikäläisen mureho sieltä. Jos Jukurit tuosta voiton ottaa, niin joku käärii sitten itsellensä mukavat pikkuvoitot siitä. Huomenna pelipäivä lähetys kello 14 alkaen ja huomennahan liigassa palataan 3 ottelua. Yksi niistä on viime kevään finaali uusinta Tappara KK ja se kuullaan suorana otteluselostuksena myöskin Juha Lindgrenin toimesta, joten ei muuta kuin huomenna myöskin kuulolle kello 14 alkaen. Pasi Vainenperä kiittää seurasta, Jani Saari ottaa huomenna iltapäivässä komennon ja meikäläinen palailee sitten taas torstaina ääneen, joten ei muuta kuin mahtavaa, jännittävää, huikeaa tiistain kiekkoiltaa itse kullekin. Morjesta, moi!

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Käskää vaihtaa alaa.
3: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparituri ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
2: Niin.
3: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
2: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
4: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
5: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
6: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Poliisi pyytää yleisöltä havaintoja liittyen epäiltyyn pahoinpitelyyn, joka tapahtui Nokialla Pinsiöntiellä eilen illalla noin kello 22. Tapahtumassa juoksulenkillä ollut henkilö sai osuman ilma-aseella ammutusta luodista. Uhrin vamma ei ole vakava, mutta poliisi pitää tekoa vakavana ja vaarallisena. Teon tekijästä ei ole tässä vaiheessa tietoa. Tapahtumapaikka on Pinsiöntie 29 kohdalla ja ampuja on mahdollisesti ollut Pinsiöntien pohjoispuolella, mutta muukin paikka on mahdollinen. Ampuminen on voinut tapahtua ulkona, mutta myös rakennuksen tai ajoneuvon sisältä. Poliisi pyytää kaikkia alueella tapahtuma-aikaa liikkuneita tai olleita henkilöitä ilmoittamaan mahdollisista havainnoista. Vihjeet voi ilmoittaa Sisä-Suomen poliisilaitoksen sähköpostiosoitteeseen tai soittamalla Pirkanmaan vihjepuhelimeen. Työeläkkeiden heikentämiselle on vähän kannatusta suomalaisten keskuudessa, käy ilmi työeläkevakuuttajat Telan teettämästä kyselystä. Vastaajista 73% katsoo, ettei työeläkkeiden tasoa tai eläketurvan sisältöä pitäisi enää heikentää. 77% kannattaa nykyisen työeläkejärjestelmän perusperiaatetta, jossa eläketurva perustuu pakolliseen ja yhteiseen riskinkantoon. Samaan aikaan tulevaisuus herättää huolta. 60 arvioi, että vuoteen 2050 mennessä työeläkkeitä leikataan niin paljon, ettei eläke enää yksin riitä elämiseen. Akaan kaupunginvaltuusto on päättänyt perustaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan tarkastuslautakunnan puheenjohtajiston erottamista koskevaa asiaa. Taustalla ovat tarkastuslautakunnan puheenjohtajan Anton Murolan sosiaalisen median kirjoitukset, joista on käyty julkisuudessa keskustelua. Valtuustoaloitteen mukaan Murolalla ei ole enää allekirjoittajien luottamusta tarkastuslautakunnan puheenjohtajana. Tilapäiseen valiokuntaan valittiin 7 jäsentä. Valiokunta valmistelee asian ja mahdollisesta puheenjohtajiston erottamisesta päättää myöhemmin kaupunginvaltuusto. Oriveden kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle yhteensä 60 000 euron avustusta kulttuuriosuuskunta Pro Orivedelle. Kaupunginhallitus esittää 30 000 euron lisämäärärahaa tälle vuodelle ja toista 30 000 euron avustuserää vuodelle 2027. Ensimmäinen erä kohdennettaisiin Oriveden kampuksen talvikauden lämmön toimitukseen. Kampuksen kaukolämpö on kaupungin aiemman tiedotteen mukaan määrä katkaista 5. lokakuuta, minkä vuoksi kampuksella asuvia lukio-opiskelijoita on ohjattu muuttamaan uusiin asuntoihin. Kaupungin hallitus edellyttää lisäksi suunnitelmaa kampuksen toiminnan ja talouden turvaamisesta. Valtuusto käsittelee avustusta 26. päivä lokakuuta. Kerrottakoon vielä, että Suomen ukkoskausi jäi tänä kesänä poikkeuksellisen vaisuksi. Ilmatieteen laitoksen mukaan touko-syyskuun aikana havaittiin reilut 30 000 maasalamaa, kun pitkän ajan keskiarvo on noin 83 000. Salamamäärä oli viimeisen 25 vuoden tarkastelujaksolla kolmanneksi pienin. Ukkosia esiintyi koko Suomen alueella, mutta eniten salamoi Pohjanmaan maakunnissa sekä Varsinais-Suomessa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa pohjoistuulta. Lämpötila kohoaa keskiviikkona iltapäivällä lähelle 15 astetta. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan noin 4 asteeseen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
3: Käskää vaihtaa ala.
4: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
6: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
8: Ai!
9: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
1: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
6: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
7: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
8: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
9: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
10: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt! Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Käskää vaihtaa alaa.
3: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
2: Niin.
3: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
2: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
4: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
5: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
6: Arki palaa rytinällä takaisin.
5: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
6: Onneksi on radio.
5: Valopilkku pimeän keskellä.
7: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
4: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
5: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
6: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
7: Mä tarviin auton.
8: No, Vositilla onnistuu.
7: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
8: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
7: Miten se rahoitus?
8: Ilman käsin rahakin onnistuu.
7: Hienoa!
9: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
7: Novoset.fi.
10: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti!
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessa.

0: Kanssasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: tapahtumiin. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com. Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt! Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
3: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
2: Niin.
3: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
2: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
4: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
5: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
6: Ai, ai, ai! Menossa mukana myös Panzo Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Panzo-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Panzo Villoissa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
4: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
5: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
6: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Vai

0: Fi. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
3: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelut, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: utsloita vedo mä siinä mukana.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.